מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Mites tuumitte? Pitäisikö soittaa vielä yksi biisi? Haluatteko te lisää? Lisää!
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
4: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
3: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצא הורמוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
4: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
3: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לכך, הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. מטיוטה של מזכר ההבנות שפרסם הלילה הערוץ הסעודי על ערביה, עולה שמדובר בערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצא הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. העיתון הלבנוני על אחבר מדווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו. בהודעה צוין כי אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבותו של הנשיא שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא אמש לדרך.
5: יצאנו לדרך, מונדיאל 2026, משחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה, בית אדון אצטקה במקסיקו סיטי.
3: במשחק הפתיחה ניצחה מקסיקו דרום אפריקה 2-0. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. לפני זמן קצר גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברחבי תל אביב יתקיים בצהריים מצעד הגאווה. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר העירייה.
6: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית היום ומחר בלי שינוי. ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שען 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: פרופיל 97, מטר ו-90, ידעתם בדיוק למה הילד פה מתאים, רק ללבוש מדים, לסיים בהצטיינות הלימודים, להתחתן ואז לטוס למאדים. אז לא, לא, נראה לי זו טעות, בחרתי להשקיע במסלול להתנגשות. נכון, זה הזיה שלא קניתי מניה, עכשיו השוק בעלייה, אבל אני בהתרסקות.

0: לא מספיק ללכת בשבילים הידועים מבלי לדעת שליפול זאת התשובה. התמכרות לאהבה, התעסקות רק בסביבה, התגבשות הרעיון שמחכה לו אכזבה,
1: שאמרו לו חלומות לא נועדו להתגשר,
0: ואתה הספקת בחיים להילחם. אולי עכשיו תיקח את עצמך ברצינות, כי השירים זה רק תחביב כשמתחברים למציאות.

אני עדיין לא גמור, אבל ככה מסתמן. כבר תקופה שאני אאוט אבל עדיין מאשן, וההורים כבר נזהרים בהמלצות שלהם לבן, שגם ככה כל שישי על הגורל שלו מתלונן. אני יודע, זה מריח שיש משהו מקולקל, וזה בדוק הרי שאימא שלי אומרת שחבל, אבל תראי, אני גדל ומנסה להאמין שאם יש משהו שנותן לי את הכוח, זה אני.

0: להבין.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
5: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
4: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצא הורמוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
5: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
4: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם הסכימו לכך. הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. העיתון הלבנוני על אחבר מדווח בוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים, לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת נתניהו נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו, וכי ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא, שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המורשר, פירוק תשתיות העשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור שאיראן תשתקם בעקבות הסכם שיחתם, וכי הדבר ירחיק מדינות נוספות מהסכמי אברהם.
6: נצטרך להתמודד איתה, אנחנו ישראל, בתוך כמה חודשים שוב, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הכסף הזה ישקם את תעשיית הטילים, הוא ישקם את תעשיית הגרעין. הסכם עם איראן כרגע הוא לא רק שלא מביא עוד מדינות לתוך הסכמי אברהם, הוא מרחיק אותה מהסכמי אברהם. האמריקאים יעזבו פה, אנחנו נמצא את עצמנו בלית ברירה, כאקט הגנתי בכלל. תוקפים באיראן כדי למנוע מהם להגיע לכמות טילים בליסטיים מאוד מאוד גדולה.
4: אליעזר צ'ייני מרום אמר את הדברים לשרון וקסלר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. המשטרה עצרה הלילה חשוד בתאונת פגע וברח בצפון, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה. התאונה הראה סמוך לשעה 1 בלילה בין יוקנעם לאליקים. נהג הרכב הפוגע נמלט מהזירה. כוחות המשטרה איתרו במקום סמוך רכב עולה באש, ועל פי החשד הוצת בידי הנהג. החשוד נעצר כעבור זמן קצר. מונדיאל 2026. לפני כשעה גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה בגוואדלחרה שבמקסיקו. אמש, במשחק הפתיחה באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, ניצחה מקסיקו את דרום אפריקה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר תובא למנוחות ב-11:45 בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
3: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: שלום, שלום לך, הלל, מה שלומך?
1: אם זה...
0: למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? אני באמת רוצה לדעת למה אתה צוחק.
1: התוכנית צריכה להתחלק לשניים.
0: כן.
1: לפני שלוחצים על ההקלטה,
0: אוקיי.
1: אחרי שלוחצים על ההקלטה, שרק מזה הייתי עושה פרק.
0: אוקיי.
1: וההקלטה עצמה.
0: כן.
1: עכשיו אני בטוח, חדי, בטוח.
0: מה אתה בטוח?
1: שאם אנשים היו שומעים את השיחות שלה לפני.
0: כן.
1: שזה לפעמים גם 40 דקות, שרק הפרק 20 דקות, ואת השיחות אחרי, היה קהל מאזינים הרבה יותר גדול.
0: אז אני אגיד לך משהו, הלל. לי יש, רגע, הלל, הלל, לי יש תחושה. לי יש תחושה, לי יש תחושה, שבשבועות, בחודשים האחרונים, נשבר משהו בעולם הסייבר שלא לומר בעולם ה-IT כולו. כולם מדברים בהייפ האינסופי של אותה צרה חולה, שאני קורא לה צרה חולה, שנקראת AI, שהיא צרה לפעמים ולא צרה לפעמים. אבל כולם מדברים על הסוכנים החכמים, לא כולם מבינים על מה הם מדברים, אבל כולם מדברים על זה. כולם משתפים סיפורים על מודלים שהתחילו להחליט כל מיני דברים לבד, שיקרו, התחכמו, נהיו כמעט אנושיים, ורוב האנשים שמדברים על זה, חמורים בני חמורים, אוקיי? לא מבינים על מה הם מדברים. יש מקרים, רגע, יש מקרים, אבל אף אחד לא מראה לך את הפרומפט, אף אחד לא מסביר לך את ההקשר, אף אחד לא מספר איזה גישה הייתה למערכת, מה המערכת ביקשה קודם, מה היא ביקשה אחר כך, אבל הכותרות כמו תמיד, ולא רק בסייבר, דרמטיות בטירוף. ובינתיים בעולם האמיתי, ארגונים מכניסים AI לתהליכים מאוד קריטיים. מפתחים מעלים קוד לפרודקשן בלי להבין אותו עד הסוף, ועוד רגע אני אדבר איתך על זה. אנשי סייבר מתחילים גם הם לסמוך על מערכות שהם בעצמם לא יודעים להסביר איך המערכות מקבלות את ההחלטה. וזה לא הייפ, זה כבר סיכון. הבעיה האמיתית, מבחינתי, זה לא שה-AI נהיה חכם. זה שאנחנו נהיים עצלנים וטיפשים. וזה, דרך אגב, הדבר מספר אחד שתוקפים חושבים עליו. ברגע שהמשתמש טיפש, התוקף יחגוג. וזה חייב להיות ברור לכולם. אז אני אתחיל איתך, ועוד רגע אני אתן לך להציג את מה שרצית להציג. אני אתחיל איתך בנושא, אוקיי, ואני לא אעשה איתך שיחות פוליטיות, כי אני ואתה בשיחה פוליטית זה ייגמר בסייבר עם חברים A וסייבר עם חברים B, אוקיי? אבל למרות שבקבוצה דיברו על זה שכאילו זה נותן איזה תוכן כזה או אחר, כי אני משוגע מספיק לדבר את ליבי, אני לא יודע מתי יבואו לעצור אותי. אני מניח שברגע שאחרי שיהיו בחירות יבואו לעצור אותי במסגרת ה... דמוקרטיה so-called, הדמוקרטיה השיפוטית שאנחנו חווים פה. אבל לגבי עניין ה-AI, אני רוצה לומר לך שתי דברים. ההייפ הזה הוא בעייתי, והקלות הבלתי נסבלת שלו תעלה לנו ביוקר. עכשיו אני רוצה להראות לך היבט שאף אחד לא דיבר עליו, אולי כן דיברו עליו ואני לא יודע. אבל אחד הנושאים הראשונים שאנחנו נפתח איתם זה אנטרופיק, אתה ביקשת, והראית לי עכשיו מסמך שגם גדי עברון אחד השותפים לכתוב אותו. ואני שואל את השאלה, תגיד לי, ברמה הלאומית הישראלית, אף אחד לא מבין שיש פה צמצום פערים משמעותי? אחד הדברים המרכזיים שישראל הייתה גם, עזוב ישראל, ישראל וכפריסין, כי כל המוחות עוברים לכפריסין, כי אתה בגלל כל העניין של אקספלוטציה ומה מותר לך ומה אסור לך ולמי אתה צריך לעשות דיסקלוז, אבל לא משנה, הישראלים, אני חושב שלא פחות מהאמריקאים, אולי אפילו יותר, היו אלופי האקספלוטציה, כל חברות האופנסיב הגדולות ביותר, היו מבוססות על ישראלים. למה? כי היה את הצבא, שהצבא אין לו ברירה, ויש לך כוח אדם, והצבא הכשיר, ונתן את הניסיון, ונתן את הידע, הרי כולנו יודעים ומכירים את הסיפור של פארגון, שיכול להמחיש לנו פה את, ה, את, ה, את, את רמת הידע, איך היא זלגה מהצבא לכיוון, ה, לכיוון האזרחות. וללא ספק, היה פה יתרון ישראלי משמעותי, שאחת מהבעיות שלי יש, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה שהיתרון מתחיל להימחק, אם לא נמחק. אוקיי? אני לא יודע אם הוא נמחק, אבל הוא מצטמצם מאוד.
1: הוא הצטמצם? אז רגע, יש פה... אדי, זרקת, זרקת, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על איך לענות. ואז אתה אומר, טוב, על מה אני אענה קודם? אז אחד, לא... רוב הדברים, אני לא אגיד כל, רוב הדברים שאמרת, אני מסכים איתך. לגבי, אני אתייחס רגע לנקודה האחרונה. הצמצום הזה שדיברת עליו, הוא התחיל כבר בחמש השנים האחרונות, עם הסערה שהייתה עם NSO, ואחר כך עם חברות אחרות, כאשר הממשל האמריקאי הבין שהתחרות מול החברות הישראליות הוא רבוד, והוא התחיל לשים ברקסים, מישהו לא הצליח לקנות, כן, חברות שלא הצליחו להעביר לבעלות אמריקאית ולקנות אותם, פשוט יצרו עליהם כל מיני מגבלות שלא יוכלו למכור בארצות הברית או כל מיני מגבלות אחרות באירופה, ואז למעשה הכריחו אותם להימחר או לעבור לידיים ככה של אמריקאים השליטה. דיברנו על זה שיש ספר שנכתב לפני שנתיים שלוש שנקרא ההגנה הטובה ביותר של אלון הרווץ, שגם כן בעצמו הגיע מהתעשייה, והוא מתאר, הוא מתאר את התהליכים האלה מאוד מאוד בצורה יפה. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסערה של השבוע האחרון, בסדר?
0: מה הסערה של השבוע האחרון?
1: אז נתחיל רגע, בסדר? ואני אתן רגע רקע מסודר.
0: אבל הלל, בקצרה, אנחנו פה בקצרה. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
1: אני עושה לך את זה בקצרה, ואני גם רוצה לשמוע את דעתך, בסדר?
0: אוקיי.
1: אנתרופיקס, שהיא אחת המתחרות הרציניות ביותר בעולם הג'נרטיב AI. בסדר? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, לא מתוך סנטימנטליות של עם מה התחלנו, אבל אתה רואה שאנתרופיקס וגוגל, ג'ימיני, כבר התחילו לעקוף בכמה רמות את מה שאתה מקבל לדוגמה ב-Open AI עם ChatGPT. אבל זה כבר ויכוח אחר, שזה רותם, זה ויכוח שרותם ינהל. אנתרופיקס שחררה הודעה לעיתונות שהיא הצליחה לאמן מודל, שהמודל הזה אומן בעזרת היכולות של קלוד קוד. כלומר, כל המודל אומן על קוד. לא רק שהוא אומן על קוד, הוא אומן בצורה כזאת כדי שהוא יוכל להבין הקשר של קוד. עכשיו, פתאום גילו שיצרו מפלצת. מה זה המפלצת הזאת? הבינו שהמנוע הזה הוא כל כך חזק, שאם אתה נותן לו לעבור, לעשות קוד ריוויו, אנחנו, יש לנו רגע ויכוח על הדבר הזה של האם אנחנו מאבדים את העולם של קוד ריוויו או לא, בצורה אנושית או לא אנושית, תכף נדבר על העניין הזה.
0: אוקיי.
1: אז זה יהיה לנו ויכוח. בסדר? אבל פתאום הם הבינו שקוד ריוויו, שניתן לעשות בעזרת המערכת, וזה לא פתרון, בוא, אנחנו צריכים רגע להבין, זה לא פתרון, אתה כאילו צריך להתאמץ כדי לבדוק את זה, אבל...
0: הלל, גש לעניין, הם הבינו שקוד ריוויו...
1: אתה פתאום תצליח לגלות פרצות, גם כאלה במערכות מאוד מאוד ישנות, לדוגמה פרצה שלא גילו אותה במשך 29 שנה.
0: כן, ב-FreeBSD, דיברתי על זה בפרק הקודם עם רותם, שלא הקשבת לו, הלאה.
1: לא הקשבתי לו. ועכשיו יש פה איזושהי בעיה.
0: אין פה שום בעיה.
1: רגע, יש פה בעיה.
0: מה הבעיה?
1: יש פה בעיה כלכלית, פוליטית.
0: למה? הכלי ניתן לתוקף כמו שהוא ניתן למגן.
1: רגע.
0: נכון לרגע זה, הכלי ניתן רק למגן, ל-12 המגנים. אוקיי? מגני העולם.
1: רגע.
0: נכון או לא?
1: לא, לא. אדי.
0: מה זה לא?
1: יש פה התערבות, תראה.
0: כן.
1: להבדיל מסם אלטמן, שאני לא מאלו שמחבבים אותו. דרו, עמודי, או עמודה, היא לא יודע איך קוראים לו.
0: עזוב את זה, בוא נדבר לעניין.
1: רגע, רגע, רגע. גילה פה איזושהי סוג של אחריות תאגידית, שאמר, יש לי פה כלי, שנכון, שהוא נותן לי איזשהו יתרון תחרותי מטורף, בלנצח את התחרות, לפחות לטווח קצר, כן? ולהוביל את השוק הזה, מול גוגל, ומול אופן AI. אבל הוא בחר שלא לעשות את זה, ורגע, בוא נוצא להסביר רגע את הנקודה הסופר בעייתית, שמייצרת פה הטיה בשוק, ובמיוחד פוגעת בשוק הסייבר הישראלי. דקה, אני אסביר את זה רגע מסודר.
0: נו.
1: אתה עכשיו לקחת 12 כן. חברות.
0: נכון.
1: ונתת להם גישה בלתי מוגבלת למנגנון.
0: למודל שלך, תראו, נו.
1: אני לא פותח את זה לקהל הרחב, אם אני אפתח את זה לקהל הרחב, אני עושה פה מה שנקרא דמוקרטיזציה של טכנולוגיה.
0: בולשיט?
1: אני מנגיש טכנולוגיה שתהיה פתוחה לכולם.
0: בולשיט, הייפ, הייפ תקשורתי.
1: הייפ תקשורתי, לא הייפ תקשורתי, אבל כולם יחגגו על זה.
0: ממש לא.
1: פותח, רגע.
0: ממש לא, הוא צריך את הסורס קוד. הוא צריך את הסורס קוד, אני רוצה להבין. למי יש את הסורס קוד? למי יש את הסורס קוד? לך יש את הסורס קוד של מייקרוסופט? סליחה, בואי לה, תענה לי. תענה לי על מה ההייפ הזה. על מה ההייפ, אני רוצה להבין.
1: אז רגע, סתן השוואי. למרות שאני לא אוהב להזכיר שמות של חברות.
0: תזכיר.
1: אבל רק בשנה האחרונה, דלף קוד של F5?
0: די, די. אתה יודע, כאילו, אם היית אומר של חברה אחרת, הייתי אומר שזה לא אינטרסנטי, אבל F5... כשאתה נמצא ב...
1: עזוב, נתתי דוגמה, עזוב, חברה מדהימה, אין לי מילה להגיד על החברה.
0: ברור.
1: אני אומר, דלף או לא דלף? עכשיו רגע, אדי.
0: לא מעניין.
1: שנינו יודעים,
0: כן.
1: שלאף חברה בעולם, אין לה שליטה מלאה איפה הקוד שלה מסתובב, כי אתה אף פעם לא יודע איזה מתכנת עשה העתקים של חלקים מהקוד, של כל הקוד.
0: תגיד, הלל, אבל אני מגיע מהעולם הזה. אני מגיע מהעולם הזה, ואני רוצה לשאול אותך. רוב האנשים שמוצאים אקספלויטים, מוצאים אותם בסורס קוד? החבר'ה, אני לא מדבר על חוקרי סייבר. אני מדבר על בלק אופריישן. אוקיי? שאתה לוקח טארגט, ואומר, אוקיי, נגיד קוסקו בארצות הברית, זה הבלק אופ שלי עכשיו. רוב האנשים עכשיו, רוב האקספלויטרים ישבו על סורס קוד או על ביינריז? בוא תענה לי.
1: ברור שלא סורס קוד, כי אין להם.
0: אז יפה.
1: אבל רגע, אדי.
0: לא, לפעמים יש לך את ה... אתה יודע, הם משתמשים באופן קוד כזה, אופן קוד אחר.
1: אבל מבלי שהוא התכוון,
0: כן.
1: אני בטוח שלא היה לו איזשהו כוונה למנכ״ל של אנתרופיקס להתערב בעולם הסייבר או בתעשיית הסייבר, הוא יצר פה איזושהי תופעה שהולכת להיות מאוד מאוד בעתית, ואני אסביר. כשאתה בא ואתה נותן למספר מאוד מצומצם של יצרנים, מתוך, יש בערך 4,000 יצרנים בענף ה...
0: כן.
1: סייבר ההגנתי, התקפי, הבטחת
0: מידע. מה השאלה? אבל מה השאלה?
1: ונתת רק למספר מאוד מצומצם של חברות גישה לבוא ולתקן במהירות וביעילות קוד, גם אם זה קוד שנכתב המון המון שנים אחורה, במערכות לגסי, רגע, שנינו יודעים, מדי, שנינו יודעים, שבעולם הבנקאות ובעולם התשלומים ובעולמות כאלה של, גם עזוב, גם בעולמות של אפילו דלק, כן? של תחנות דלק שעובדות עדיין עם מערכות הפעלה ישנות, וכספומטים שעובדים עם מערכות הפעלה ישנות. כלומר, יש לך תעשיות שיותר קל להם לספוק את הפרצה מאשר ללכת ולשדרג ולתקן את כל שאר המערכות קצה שלהם. עכשיו, רגע. כשאתה נותן למספר מאוד מצומצם של חברות יתרון תחרותי אדיר, נכון להיום, כאשר לאחרות אין את זה, אתה מבין שלמעשה אתה מתערב בשוק, אחד, אתה נותן להם יתרון תחרותי, שהם יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו עשינו עכשיו גם קוד ריוויו על דברים ומערכות ישנות, שאפילו אולי הפסקנו לתמוך בהם, ועדיין יש לקוחות שעובדים איתם מכורח הנסיבות.
0: נו.
1: בסדר? מצד שני, כן, יש פה עוד תופעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אם עכשיו אותם חברות, כן, לטובה, מזהות כל כך הרבה פרצות שלא גילו עד היום בדרכים המסורתיות, והם עכשיו מגילים את הפרצות, אתה עכשיו צריך לטפל בהם. צריכים להיערך לדבר הזה, וצריכים להבין מה הסנסור צריך להבין, מה, או לנסות להתחיל להבין, מה הולך להיות בזמן המאוד קרוב, שעכשיו התחילו להיות לא 20 פאצ'ים של מייקרוסופט, או חברות אחרות שקיבלו פה את הגישה, אלא אולי כמה מאות של פאצ'ים, שהוא יצטרך עכשיו להתקין במערכות לגאסי. עכשיו, שנינו יודעים, שברגע שיש את הפרסום על הפאץ', אנשים יודעים לעשות את הריברס אינג'ינירינג, להבין גם את הפרצה הידי. ולמעשה מה שקורה, ברגע שיפרסמו את הפאצ'ים, החברות האלה, שנינו יודעים, לא ירוצו להתקין אותם במערכות הלגאסי, הפרצות האלו יישארו, ומאידך,
0: הפרצו לא, לא חושב שאתה צודק,
1: על הפרצה כבר משוחרר.
0: לא, פה, פה אתה יש לא פה, צודק.
1: יש פה, יש פה איזו הטעיה, יש פה איזו, לדעתי, קטסטרופה, בעיניי, של עצם העובדה שפתחו את זה למספר מאוד מצומצם של חברות.
0: אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי? שנייה אחת. אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. קודם כל, נתת פה מונולוג מרשים לכל הדעות.
1: לא, זה לא כל המונולוג, אני דילגתי.
0: אני יודע, דילגת על חלקים, אבל זה אתה, וזה... אבל מה שאני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. אחד, אני חושב, תראה, ברור לי שגדי, האמת היא, אני חייב להגיד פה,
1: רגע, לא דיברנו על המסמך, שנייה.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, ברור לי שגדי,
1: צריכים רגע לתת את ההקשר.
0: אבל אתה לא שומע, אתה לא שומע מה אני אומר, תקשיב לי למה שאני אומר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, תקשיבו, אצלכם, לא רוצה להגיד מי זה אתם, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, לא, לא בסייבר. אצלכם, אתם, בוא נגיד שאצלכם אתם לא נוטים לדבר.
1: וזה...
0: אני לא יודע, אני שמעתי את ה...
1: אתם אשכנזים, איפה איזה קטגוריה אתה שם אותי? אתם אנשים ששומעים מטל?
0: תבחר.
1: איזה קטגוריה? אתה לא, לא החמאת לי על החולצה, אבל בסדר.
0: אני לא רואה את החולצה, אתה רק רואים את הזה, מה החמאת לי. לא החמאת לי על המכנס. לא החמאת לי על הפדיקור או מניקור, על כל מיני דברים כאלה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה אני חושב שיש פה הרבה הייפ. חלקו מוצדק, חלקו לא. אני חושב שאחד מהדברים שלא לוקחים בחשבון, זה העובדה שלא אתה ולא אני השתמשנו במיתוס. אוקיי, נכון. ולא באמת יכולים לבדוק את מה שנאמר ועד כמה זה נכון. ועם כל הכבוד, אני חושב שיש פה סוג של בג 2000. אתה זוכר את בג 2000?
1: מי לא הרוויח כסף על הבג 2000?
0: אני לא הרווחתי כסף על בג 2000, אתה יודע למה?
1: אני הרווחתי נהדר, כי שילמו לי קאבל כדי
0: להישאר בקוננות. יפה, אבל אני אגיד לך למה לא הרווחתי מבג 2000, מאותה סיבה שלא הרווחתי מהרבה הייפים שהיו, והייתי שם ויכולתי להרוויח שם, מהסיבה שלדידי ולטעמי כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. להזכיר לך, אוקיי, שלפני 3 שנים הייתה לי יכולת מתועדת, זאת אומרת, יש פרסום מתועד של איך ולמה וכמה, לגנוב מיליוני דולרים מאתר שעושה מיליארדי דולרים בשנה. לגנוב אותם. לגמרי. אף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא היה יודע על זה, אף אחד לא היה זה. ומה אני עשיתי? אני פתחתי כתבה, כתבתי להם ואמרתי להם, בבקשה, זה צריך תיקון לטובת הקהילה של שחקני הפוקר אונליין בישראל. אוקיי?
1: אני זוכר את הסיפור.
0: יכולתי לרמות את כולם, ויכולתי לעשות, ואחרי זה התגלה שאנשים עשו, וידעו את זה, וגנבו מיליונים, וסגרו אותם אחרי שהם גנבו כמה מיליונים. גם בפודקאסט שנשאלו אותי, אמרו לי, תגיד לי, אדי, היה לך אקוויטי, איך אתה לא, איך אומרים, זה... אז אמרתי שבשלב מסוים אתה צריך להחליט מה אתה בחיים. האם אתה גנב?
1: אבל למה או... לקחת את הדיון?
0: שנייה, כי אתה, אנחנו דיברנו על כסף, אוקיי?
1: לא, זה
0: היה... והעניין פה, אבל כסף, אבל כסף, לא, אבל זה בג 2000, בג 2000, אחי. בג 2000 זה אומר שיש פה משהו, זה נכון. דרך אגב, בג 2000, היה מי שטען שהוא יותר קריטי למערכות משובצות מחשב ולא למחשבים, ששם באמת שמרו לא את הזמן, אלא שמרו, איך אומרים, כי הרי הזמן במחשב, אתה יודע, במערכות הפעלה נשמר בטיקים מהראשון לראשון 1970, ג'יפוק או אפוק, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
1: אבל זה לא הדיון.
0: זה כן הדיון. מה היה בבאג 2000? מה היה בבאג 2000? בוא, תענה לי מה היה בבאג 2000. כולנו ישבנו ב-1159, חלקם רועדים, אני לא ראיתי, אני הבנתי שזה חוכה והתלולה, מה שנקרא, וזה מה שקורה פה כרגע. עכשיו, נכון, רגע, נכון, יש פה בעיה, זה לא שאין בעיה, זה לא ש... אני רוצה להבהיר, אני לא אומר אין בעיה, אני רק אומר, תקשיבו, אתם שמתם לפני כן שהתחילו עם אמרת אלטמן, עם אופן AI, ושהתחיל האייפ, הייתה קבוצה לא קטנה של אנשים שאמרו למדינות ולממשלות, תעצרו רגע. יש פה game changer. הgame changer הזה הולך להיות בעייתי. ואתה יודע מה, למה הוא בעייתי? הוא לא בעייתי בגלל מה שהוא מוצא. כי מה שהוא מוצא, דרך אגב, אני לא כזה בהייפ. בסוף יש לך יכולות פרימיטר, יש לך יכולות הגנה לא לתת להגיע למכונה. לא כל בג שהוא מוצא הוא zero day over the network עכשיו, עם כל הכבוד לך, אוקיי? וכל בג שהוא מוצא, גם בן אנוש היה יכול למצוא. אוקיי?
1: אבל רגע, אדי, דקה. בוא נעשה
0: נו.
1: רגע שנייה סדר.
0: אבל זריז, כי אנחנו חייבים לסיים את האייטם הזה, אתה כבר ב...
1: ב-14 לאפריל, יצא מסמך,
0: כן.
1: שאתה יכול לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן התייחסות.
0: אני לא, למען ההגינות, לא קראתי עדיין את המסמך, ולכן אני לא אתייחס אליו.
1: אנחנו...
0: אוקיי, אני אקרא אותו.
1: זה ממש פורסם שלושה ימים, השיחה בדיוק. תאמין לי שגם אני לא הספקתי לקרוא את כל 29 עמודים בו. נו. קראו למסמך The AI Vulnerability Storm.
0: ואני בטוח שהוא גם נכתב בעזרת AI. זה שיהיה ברור.
1: לא יודע, רגע. Building a Mythos Ready Security Program. מי שחתום עליו, רגע, זה Cloud Security Alliance. מי שלא מכיר אותם, זה גוף ללא מטרות רווח. סאנס, שיש לה המון קורסים וספרות ענפה.
0: סאנס, נו, זה Security Alliance.
1: Gen AI Security Project ועוד כמה אנשים שתרמו למאמר. משהו שהוא מאוד מאוד יפה ואהבתי. יש באמת שלושה כותבים ראשיים, ביניהם גדי עברון, אבל מעבר אליהם יש גם רשימה מאוד ארוכה של תת כותבים שתרמו, כן, ברוס שניידר ועוד המון
0: שנייר, ברוס שנייר.
1: שנייר, סליחה. ועוד לא מעט אנשים מאוד מאוד מוכרים מגופים ענקיים, מ-NSA, מ-Cloud Security Alliance, One Password, יש פה המון
0: חברות. One Password.
1: רגע, לא משנה, נו, אדי, דקה. ובנוסף, עוד יש פה peer review, רשימה מטורפת.
0: הלל, עזוב, זה לא מעניין, בוא, תגיע לנקודה, הלל, תגיע לנקודה, קדימה, כן.
1: מה היה החידוש בדבר הזה? שהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מסתכלים על מיתוס שאנחנו עוד לא ראינו, אנחנו הכל משמועות, משמועות ופרסומים ואייפ, שאתה צודק, יש פה אייפ. ואנחנו מבינים רגע שיש פה איזשהו game changer חדש.
0: אבל איך אתה יכול להגיד?
1: רגע.
0: איך אתה... לא, אתה... אבל הטיעון שלך שגוי. הטיעון שלך... אתה לא יכול להגיד... סליחה, אתה לא יכול להגיד יש פה game changer אחרי שאמרת עוד לא השתמשנו בו. מי קבע שיש פה game changer? זה שיצר אותו? יפה! סליחה, אני כותב תוכנה. גם מייקרוסופט בזמנו אמרו שווינדוס היא מערכת ההפעלה מווינדוס 90 ולא 5, או אני לא יודע מה שהיה, מערכת הפעלה הטובה בעולם. מה הקטע? לא מקבל את הטיעון.
1: אני אגיד לך רגע מה יוצר טייפ. בסדר, דקה. ואז אנחנו נחזור למסמך. בסדר? אנשים אוהבים סיפורים.
0: נכון.
1: יפה. אני לא יודע אם קראת או לא קראת את הסיפור, ספק מטומטם, ספק מצחיק, ספק... ספק מטריד. קראו לדבר הזה תקרית הסנדוויץ'. מה הסיפור?
0: נו.
1: אחד החוקרים מתכנתים, לקח את המודל של מיטו, שם אותו בסביבה סגורה, קראו לזה סנדבוקס,
0: כן.
1: שבסדר, זה נו. ביטוי שמקבל הרבה משמעויות.
0: סבבה, בסדר גמור.
1: ונתן לו משימה, לעקוף את המגבלות שטויות, של הסביבה
0: הסגורה. שטויות?
1: רגע, אתה... רגע.
0: לא קונה את זה, לא קונה את זה, לא מוכן, לא מוכן, הלל, לא קונה את זה. דיברנו על זה בעניין של השחמט, והוא נכנס לקבצים ורימה שהוא ינצח שם. אני רוצה, לא, הלל, אתה לא דבר איתי על זה, אלא אם כן תביא לי את הפרומפטים של החוקר הזה, ובדיוק מה הוא אמר לו.
1: רגע, אדי, אני מסכים איתך רגע, דקה. דקה, אני לא נגד למה שאתה אמרת, אני רק רגע מספר את הרקע,
0: לא, אני חייב סיגריה עכשיו, אתה עם השטויות שלך הכנת אותי, ואשתי תהרוג אותי.
1: אני מספר לך רגע את הרקע של מה בונה את המיתוס של מיתוס. בסדר? יש הרבה מיתוס סביב מיתוס, לטוב ולרע, אבל רגע, אני רוצה רגע לספר לך רגע...
0: אבל בקצרה, הלל, בקצרה.
1: הסיפור בקצרה. לתנו לו, המתכנת לתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסנדבוקס, את הסביבה הסגורה,
0: כן.
1: ואמר לו, אם אתה מצליח, תשלח לי אימייל. לא אמר לו מה האימייל, לא אמר לו מה כלום. נתן לזה לרוץ, הלך, רגע, קוראים לזה תקרית הסנדוויץ', דקה, רגע, למה תקרית הסנדוויץ'? לקח, ככה מספרים את זה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
0: ברור
1: שזה משנה. אנשים, ככה בטלוויזיה, בעיתונות, המשקיעים, בבורסה, ככה הם מסתכלים על זה, רגע.
0: זה מה שמעניין אותך, בדיוק.
1: רגע,
0: אחר כך שאלת אותי למה אני אומר לך שכסף לא מעניין.
1: רגע, אדי, אתה כמה לעשות, כסף מניע את העולם, גם כסף קובע באיזה חברות הייטק ישקיעו לו. רגע.
0: בשורטר,
1: הסיפור, הסיפור שפורסם גם בעיתונות, שאותו חוקר אמר, טוב, זה ייתן לו לרוץ כמה שעות. לקח, הלך, יצא, הלך לקפיטריה, כאן הסנדוויץ' יצא החוצה לאכול את הסנדוויץ', as we speak, כשהוא יושב.
0: מקבל אימייל.
1: רגע, מקבל אימייל. מהמודל שאומר לו, חכה, הצלחתי לחבר בין מספר פרצות, טטטה, עקפתי את המגבלות, ובנוסף, יש פה איזשהו ביטוי שנקרא יוזמה ללא כוונה, ללא הנחיה מפורשת, רגע, ללא הנחיה מפורשת של המתכנת, על דעת עצמו, ותכף נדבר על זה כי זה לא על דעת עצמו, החליט המודל לפרסם בכמה אתרים קטנים ואזוטריים, את הדרך שבה הוא הצליח לעקוף את הסנדבוקס.
0: לא קונה את זה.
1: רגע. ולעקוף את המנגנוני הגנה. וישר התחילו את השיחות של עוד רגע סקיינט מ-1984 עם הטרמינטור. פה מתחילים להעיף טילים. ושלבינה מלאכותית יש כוונות. והיא הולכת להשמיד את האנושות. ואף אחד רגע, אף אחד לא דיבר על זה. שכאשר אימנו את המודל, אימנו אותו על התנהגות אנושית של תוקפים אנושיים. וזה חלק מההתנהגות שלהם, בשביל להוכיח שהם פרצו, אבל הם לא רוצים לעשות נזק תדמיתי גדול למי שפרצו אליו, אז הם מפרסמים בכמה אתרים אזוטריים הוכחות לזה שהם פרצו. בסדר? הבינה מלאכותית לא פתאום פיתחה מודעות, ואומרת, אני עכשיו יראה לו אותו מתכנת, הנה, עקבתי אותך, הנה, נע בעין. בסדר? עכשיו, ההייפים האלה, אדי, בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, בונים את המיתוס סביב המיתוס. אתה לא יכול, אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להתעלם. רגע, רגע, אתה יכול לתקוף את זה טכנולוגית ולהגיד זה שטויות, זה לא שטויות. אני רוצה לראות את הפרומט. אני רוצה לראות מה הוא אמר. בסדר? ומי אמר שהוא גילה את זה לבד?
0: רגע, זה לא מה שאני אומר, אבל זה, אתה אומר לי רגע, רגע, סליחה, לא, אנחנו 30 דקות בסיפור הזה, תקשיב.
1: רגע, אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם.
0: לא להתעלם ממה אני מתעלם.
1: מהפחד האנושי הבסיסי.
0: לא, לא, לא, אז בוא אני אסביר. אבל סליחה, הלל, הלל, לא, לא, הלל, שמעתי, שמעתי ואני אגיב לך למה שאמרת, ובזאת, בזאת אנחנו נסיים, בזאת אנחנו נסיים את הערב. אני חייב להגיד לך כמה דברים. את השיחה הזאת,
1: כן.
0: אני מצפה מבן אדם לא מהתחום, אוקיי? לא מהתחום. בן אדם שלא בתחום, שיחיה את ההייפ. אני רוצה להסביר לך ומה הקשר למלחמת איראן ישראל בסיפור הזה. יש בחור, יש בחור, יש בחור שאני אחמיא לו, שאתה תגיד לי, אדי, איך אתה מחמיא לו? כל הכבוד לך, אולי אנחנו מתקרבים אחד לשני. קוראים לו אהוד ברק. אוקיי?
1: אני לא הייתי מחמיא לו, אבל...
0: אני מחמיא לו על דבר אחד, אוקיי? אני מחמיא לו על דבר אחד. באחד מהשיחות ההפחדה וההייפ לגבי המלחמה, אני לא מדבר איתך בתקופה האחרונה, בתקופה שלפני 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, משהו כזה, אתה בטח זוכר שהיו פה אנשים שאמרו שבמקרה ותפרוץ מלחמה כזאת, הערכות יהיו של כמה עשרות
1: אלפי... 150.
0: 150 אלף הרוגים.
1: לא, 150 אלף טילים.
0: אבל דיברו על כמה עשרות אלפי הרוגים בישראל. ואני זוכר את אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל והכיר את היכולות ואת העומדן. כל העולם, כל ההדיוטות שלא היו בדומיין הביטחוני, כמוני, אמרו, מה הולך להיות פה? כמובן שעברה אצל כל אחד המחשבה, רגע, אולי צריך לצאת מהארץ, יש לי ילדים, יש לי אישה. אולי צריך לצאת להשאיר את האישה פה. זה כבדיחה, כן?
1: עוד רגע אני מתקשר להגיד לה
0: מה. אתה יכול להגיד לה, היא שומעת הפודקאסט, זה בסדר. היא שומעת, אני לא אמרתי שהיא מבינה. אוקיי, היא שומעת, היא שומעת.
1: את הצעקות שלך שומעים מחוץ לחדר.
0: כן, יכול להיות. לא, יש לו, המטבח פה הוא די רחוק. ועכשיו יגידו, אמרת שאשתך במטבח. לא, היא פשוט בשלת לארוחת שישי, יש לנו אורחים, תרגעו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה שבא יהוד ברק, שמכיר את הדומיין, ואמר למראיין, כי שאל אותו, תגיד, יהיה 50 אלף, הוא אמר לו את המשפט הבא, אני חבל שאין לי את זה מוקלט, אבל כאילו, אין לי את הרפרנס, מי זה היה בדיוק ומתי, אבל הוא אמר לו, אדון יקר, לא 50 אלף, לא 5,000, ואז הוא אמר לו את הדבר שאני אמרתי, מה, הוא רק מרגיע, או שהוא אומר לו, ואם התנהגו לפי הכללים, גם לא 500. כך הוא אמר לו. הוא לקח את ההייפ, כי הוא מבין. כי הוא יודע, כי הוא ידען. הוא לקח את ההייפ, ושם אותו בקונטקסט הנכון. למה? כי הוא מכיר את הדומיין. ולכן, אני מצפה מהאנשים שחיים בדומיין, כמוך. אני לא רוצה, שוב, אני אנסה להביא את גדי בימי, גדי מאוד עסוק, ולכן אנחנו לא, הוא לא זמין לפרקים, אני כבר פניתי אליו, אני אנסה עכשיו להביא אותו, כי הוא חלק שיצטרך להסביר את העניין הזה, הוא גם כתב חלק מכותבי המסמך. אבל מהאנשים האלה אני מצפה לרגע, חברים, בואו נחשוב. קודם כל, כולנו יודעים זייפ, כולנו יודעים שהוא לא מצא במקרה את המייל של הבן אדם, כולנו יודעים שהמודל כמו שהסברת כרגע הנחו אותו והכל, ויש פה נסיבות מקלות, שאני לא מקל ראש בכל הסיפור הזה. כולם אומרים לי, בסדר, אז ה-AI לא יכול. לא, ה-AI יכול, וזאת הבעיה. יש שתי בעיות עם ה-AI, שהן קשורות אבותות לעולמות הסייבר. זה לא העובדה שהוא חכם, זה העובדה שהוא הופך את האנשים למטומטמים, כי גדל... לא, אל תצחק.
1: אני מסכים איתך, רק בצורה שאתה אומר, אני בכל מסכים איתך, אבל עם העובדה אני מסכים איתך.
0: יפה, אבל זה מלמד את הראש, אני ארגיד לך משהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ואנשים לא מכירים, אומרים לי, זה לא אותו דבר. אתה היית, באיזה שנים גדלת? 80, נכון?
1: כן.
0: יפה. בשנות ה-80... אתה היית נגיד בעוד אתה מהמתקדמים, אבל נגיד כזה דבר, אני מניח שאתה היית בן 10, אוקיי? אתה זכרת כנראה בין 100 ל-200 מספרי טלפון בעל פה.
1: זכרתי, כן. גם הייתי קורא אנציקלופדיה.
0: כמה אתה זוכר היום?
1: אפילו רק את שלי.
0: יפה, וגם את זה במקרה אני טועה מדי פעם, אבל שנייה, לא, אתה זוכר גם את של אשתך וזה, אבל בסדר, אבל אתה מבין את הנקודה. הנקודה היא שכשאתה מקל על עצמך בקלות בלתי נסבלת, אוקיי? אתה, הראש מתחיל להתנוון. זה לא בגלל שאני צריך את המספרי טלפון.
1: אבל לדי, אתה לא אומר משהו חדש. אתה אומר משהו, אתה יודע, היה לנו שיחה מקדימה לפני השיחה.
0: כן.
1: ואז אמרתי לך, מה אני מתכנן שנה הבאה ללמוד בתואר השלישי?
0: כן, בדוקטורט.
1: ואחד מהאנשים שתמיד ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה,
0: נו.
1: זה איזשהו פילוסוף צרפתי שבכלל הגיע מעולם הארכיטקטורה, שקוראים לו פול וריליו, ואחד אחד המושגים היותר מוכרים שלו נקרא תאונה אינטגרלית.
0: נו.
1: מה זה אומר? כל, בקצרה, כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים בפני האנושות, מייצרת סט בעיות חדש.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כשאתה, רגע, כשאתה הבאת את הכוח של המחרשה המכנית, אז אנשים נהיו יותר חלשים גופנית. בסדר? כשאתה הבאת את המזון המעובד, אז כל דבר שהבאת טכנולוגיה, כל דבר זה טכנולוגיה.
0: אני מסכים, הבאת טלפון, יצרת עוד עבודה, במקום פחות עבודה, הבאת זה.
1: עזב, אתה רוצה דוגמה יותר?
0: שנייה, אבל יש פה הבדל, אבל יש פה הבדל.
1: אני אתן לך דוגמה מדהימה.
0: נו, תן לי דוגמה מדהימה, נו.
1: אל תגיד את השם של החברה, החליפו לנו בחברה את המערכת של הדיווח של ההוצאות. עכשיו, במקום שבן אדם יבוא,
0: מאיפה אני יודע מה?
1: לא משנה, במקום שבן אדם יבוא, יגיש את הדוח הוצאות, אנחנו עכשיו צריכים להעלות את זה לאפליקציה, שזה מגיע למנהל שלי, שזה מגיע למנהל שלו, שזה מגיע למנהל שלו.
0: אחרי אישורים, נו.
1: רגע, כדי לאשר 150 שקל בורקסים?
0: לא, לא, לא, זה כי זה 150 שקל, אבל זה גם לאשר את ה-8,000 דולר נסעתי ל-RSA, נכון?
1: נכון.
0: אז אל תעשה דמגוגיה, זה לא 150 שקל. לא, כי אתה כבר משמיץ, אתה נותן את הדוגמה של 150 שקל, כי זה

0: כן.
1: שאחד מההמלצות במסמך עצמו זה לאמץ כלי AI להגנה, בסדר? גם על ידי שימוש בסוכני agent, כן? כדי לסרוק את הקוד, לזהות חולשות ולהאיץ את תהליכי התגובה והתיקון לפני שהתוקפים ינצלו אותם. כלומר, אם AI תוקף, תשתמש ב-AI כמגן, גם אם זה אומר שאתה מוציא את הקוד שלך החוצה לסוכני AI שיבחנו אותו.
0: מסכים. רגע, לא, רגע, רגע, רגע. אבל אני, רגע, רגע. סבבה, אתה בנקודה השנייה, אני אענה לך על הנקודה הראשונה, כי אני אחר כך אשכח.
1: תענה על הראשונה, יש לנו ארבע.
0: אוקיי.
1: תענה רק על זאת.
0: אז אני אגיד. אני כן חושב...
1: כי לפני...
0: שאחת מהבעיות... לא, לא, אני לא תקפתי את העניין של... נכון, אבל אני...
1: ואמרת, איך אנשים מעזים להשתמש...
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: מה המידה שלהם עובר.
0: כן, כן. אתה צודק ב-100%, אבל יש פה אבל ואבל גדול. לשיטתי ולדידי, ולכן אני עושה את מה שאני עושה ביום-יום, אוקיי? עולם הסייבר מורכב, המתעסקים בסייבר מורכב מ... אני אהיה נדיף בו, 70% מטומטמים שלא ראויים לעסוק בו, ו-30% שמבינים עניין, אוקיי?
1: אני ב-70%
0: עכשיו, רגע, אני לא אומר מי ומי, כל אחד שיעשה את החשבון של עצמו. עכשיו, שנייה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ואני אתן לך את הדוגמה. אתה יודע
1: ש... אני פובלי מזגן, כדי שלא ירש להקלטה.
0: כשטסלה עושה תאונה, אוקיי? כשטסלה עושה תאונה אוטונומית, כל העולם ואשתו יוצאים עליהם, למרות שאם כל הרכבים בעולם היו טסלה, אוקיי? היו פחות הרוגים בכבישים ממה שיש היום. נכון. עדיין היו תאונות, אבל אנשים לא מבינים את זה. למה? למה? כי הם מטומטמים. כי אין להם יכולת חשיבה אנליטית לגבי... אנשים רוצים היום, אנשים רוצים מחר. אני רוצה להזכיר לך, אחי. עוד לא יבש הכדור, ואנשים אומרים, המשטר לא נפל. עוד לא... אנשים רוצים אינסטנט. ואיפה זה קשור לתשובה? איך זה קשור לתשובה שלי אליך? אני אסביר לך.
1: לטפל באיומי...
0: כי AI הוא הטסלה, אם לא הבנת.
1: בסדר, ברור.
0: AI ברור לי שיהיה תקלות. אבל מה? יהיה פחות תקלות מלתת למטומטמים לבדוק את הקוד, כי זה הרמה שלהם היום. מה לעשות? מה לעשות? אחי, מה לעשות? חברות השירות, רוב החברות קוראות לחברת שירות לבדוק להם את הקוד כדי לעשות וי לאיזו 27001.
1: נכון, דיוור.
0: או דבר כזה. איך הם עושות את זה? לוקחות זו... לא. לוקחות... לא, יש לך טעות. יש לך טעות וטעות גדולה.
1: כן.
0: שכחת אלמנט אחד.
1: מה?
0: הם לוקחים ילד בן 15 זו חותם. שיודע ללחוץ על Enter ולמד את המושג SQL Injection, אוקיי? אוקיי? וכאילו מבין מה כתוב לו בדוח, והוא ישב, למה? כי חברת השירותים שמוכרת את השעה שלו ב-350 או 400 שקל לשעה, אוקיי? משלמת לו 60 או 70 שקל לשעה. כי אם אני אביא לחברת השירותים בן אדם רציני, ויש חברות שירותים רציניות, העלות שהם יגבו מהחברה תהיה 50,000 שקל ולא 20,000 שקל כפי שגובים היום על בדיקות קוד סטנדרטיות. אוקיי? בסוף זה הכל כסף. ובסוף מה שקורה פה, רגע, וזאת התשובה שלי אליך, לכן אני אומר אני מסכים, לא מסכים מאהבת מרדכי, אלא מה לעשות, הם מטומטמים, רובם מטומטמים, אני רואה את הפוסטים, אני רואה מה אנשים מדברים, לא כולם, אבל יש המון. אני, לשמחתי, ברוך השם, שעוזר לשנות את המצב הזה, בעולם הסייבר בכללית, אבל, מגיע לך בולדוזר D9 כמו ה-AI, וטורף את הקלפים, בצורה שלא אתה ולא אני יודעים עכשיו, איך הוא טורף את הקלפים. זה היה הנקודה הראשונה, תעבור לנקודה השנייה, כי הפרק הזה יש לו אייטם אחד. הלאה.
1: סבב, אני אחר כך אחזור לזה. המלצה מספר 2, בסדר, כן. שהיא נכונה לתמיד, לא רק לעכשיו. הם קראו לזה הערכות לסערת הפאצ'ים, בסדר? צוותי האבטחה יוצפו בקרוב בכמות אדירה של עדכוני האבטחה, בעקבות חשיפת החולשות החדשות, ובקרוב,

0: להקצות משאבים ולבנות מערך תפעולי שיוכל לנהל ולהטמיע פאצ'ים באופן שוטף ומהיר. בסדר? זה המלצה, זה המלצה שאני חושב שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, אבל בסדר.
1: זה לא קשור ל-AI, הלאה.
0: נכון, אבל זה חלק מההמלצות. המלצה שאני מאוד מתחבר אליה, וגם היא צריכה להיות כל הזמן, בסדר? ואתה היית שזה קיבל חזרה לבייסליין והקשחה, והקשחה של סביבות, מכיוון שחדירות יהפכו לנפוצות יותר, ששנינו לא מסכימים שזה נכון,
1: נכון.
0: חובה להגביל את טווח הפגיעה, יש ליישם סגמנטציה רשתית, שזה תמיד נכון, סינון תעבורה יוצאת, שזה תמיד היה נכון, ואף
1: נכון,
0: אחד
1: נכון,
0: לא
1: נכון,
0: עושה,
1: נכון, נכון, נכון.
0: אימות רב שלבי, שזה אלמנטרי.
1: אז אני כן? אגיד לך,
0: על מנת להקשות תנועה רוחבית של תוקפים בתוך הרשת.
1: סורי.
0: שזה תמיד
1: היה. אז אני רוצה לענות לך על זה, אוקיי?
0: רגע, אני אגיד את האחרון ואז תענה ביחד.
1: לא, אני אענה לך קודם כל על זה, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא נקודה לא רלוונטית, סליחה גדי. היא לא רלוונטית.
0: לא, זה לא קשור לגדי, מה אתה רוצה? לא,
1: אבל זה המסמך.
0: יש פה איזה 100 ומשהו כותבים.
1: אז הנקודה הזאת היא לא רלוונטית. בסיבה, היא לא רלוונטית למסמך כחלק מה-AI, ואני אסביר למה.
0: כי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, לא צריכים לדבר על משהו שכבר קיים.
1: כן.
0: עשרות שנים.
1: עכשיו, למה אני לא בהייפ הטוטלי? מכיוון שאני מבין שמי שיש לו סקיוריטי, הוא יודע, הרי המחשבה שלך שאתה עושה דיזיין לסקיוריטי, לא, מחר ימצא, להפך, אתה יודע שאני מתכנן רשת, אני בראש אומר שאני יודע שבמוצר הזה ימצאו זירו די, וכשהרשת מתוכננת, אני שואל את עצמי מה הנזק שיקרה אם בכל אחד ואחד מהמוצרים, לא ביחד, אבל בכל אחד ואחד, יימצא זירו די, והקונטיימנט של הזירו די זה צריך להיות בי דיזיין, אני אשלם מחיר, אבל זה לא, אם הרשת מתוחזקת כמו שצריך, ומוחזקת כמו שצריך וזה, דרך אגב, אני כן חושב, אני לא יודע אם עשו את ההשוואה במסמך הזה, אבל אני כן רואה בעיה, שמגדילה מאוד את האינסייד טרט, אוקיי? בכלים האלה.
0: אדי, אני רוצה, אתה יודע, תוך כדי שדיברת,
1: נו.
0: עלה לי רגע מחשבה. אבל רגע, מה? אני אגיד את החלק האחרון, ואז אני אגיד לך את המחשבה.
1: אוקיי.
0: ההמלצה האחרונה היא בניהול סיכונים, עדכון מדדי סיכון וממשל, ההנחות הקודמות לגבי זמן פיתוח תקיפות, כן? ותדירות אירועים כבר אינם רלוונטיות, על הסיסו להשקן את מדדי הסיכון העסקי ולשקף להנהלה את מפת האיומים, חדשה ולהאיץ תהליכי רכש ואישור פנימיים כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות הגנה חדשות במהירות. עכשיו רגע, מי כתב את המסמך, אדי? סיסוי. עכשיו אני לא בא להשמיץ אף אחד, אבל מה הסיסויים עשו פה במסמך הזה? הם למעשה באו בצורה מאוד מתגוננת.
1: אנחנו צריכים עוד תקציב.
0: ואמרו, תראו, לא אנחנו אומרים שהעולם השתנה. הנה, כולם מדברים על ההייפ הזה, רגע, רק שתראה שיש...
1: אחרי שהם יצרו אותו.
0: רגע, רק שתראה שיש גם להייפ, יש תוצאות טובות לפעמים, או השפעות טובות. אבל הם באים עכשיו להנהלה, עם מסמך שתראה מי חתום עליו. כל הסיסויים הכי מוכרים בחברות הכי גדולות בעולם. ואומרו, תראו את ההמלצות. אנחנו צריכים עוד תקציבים, כי האיומים השתנו. מרחב האיומים השתנה. בסדר? אנחנו צריכים עכשיו יותר אנשים כדי לטפל בפאצ'ים. אנחנו מעלים את רמת הסיכון, שלא תגידו שלא אמרנו, אנחנו מעלים את רמת הסיכון, והחשיפה שלנו סיכון היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם, כי אנחנו פתאום מתמודדים עם לא תוקף שאנחנו יודעים מי הוא, אלא תוקף שאנחנו לא יודעים מי הוא, שיש לו יכולות סופר מן AI. בסדר? זה הסיפור, זה, אתה יודע, מי שבחר...
1: אתה יודע מי עשה את זה? אתה יודע מה...
0: מי שבחר את השם מיתוס...
1: ידע מה הוא בחר.
0: למודל הזה, גאון... שיווקי.
1: נכון.
0: אין.
1: עכשיו, אני כאון. רוצה להגיד לך משהו.
0: רק על זה מגיע לבוא.
1: מתי היה בדיוק את ההייפ הזה שאמרו, תקשיבו, צריך תקציבים, צריך לעשות, צריך זה, צריכים כסף. אתה זוכר? מתי פעם אחרונה בסדר גודל כזה? מתי
0: היה? דיברת, בג 2000 זה לדוגמה נהדרת.
1: ואיך זה נגמר?
0: עם המון תקציבים.
1: כן. מישהו עשה הרבה כסף. ואני חושב שבאמת...
0: אבל אחר כך זה ביקורת, אבל...
1: אני חושב... ואני חושב...
0: הייתה זה ביקורת.
1: וגם על זה יהיה ביקורת, אוקיי? גם על מה שקורה היום.
0: ייקח זמן.
1: ברור, גם בבאג 2000 לקח כמה שנים עד שאמרו...
0: לא, בבאג 2000 הביקורת היא הייתה יחסית די מהירה, שנה שנתיים. פה אתה רק בתחילת ההייפ.
1: אנחנו...
0: אתה אפילו... אנחנו אפילו באמת, אדי, אמיתי, לא מצליחים כרגע להבין עד כמה התחרות... כן, עד כמה התחרות בין החברות השונות גורמת להם לפעול בצורה שלפעמים היא נגד האינטרס שלנו, משתמשי הקצה.
1: את מי זה מזכיר לך?
0: האנושות בכלל.
1: את מי זה מזכיר לך? איזה... זה לא מזכיר לך את הקבוצה שלכם, אתם?
0: אדי, אני אראה לך, אני אתה תחיל לעשות שיחה על כוס קפה. תדע לך, אנחנו
1: חייבים לעשות שיחה על כוס קפה. קפה קר, כי החם ישפר, זה בעיה, זה יגרום לגביעות. מר בחור.
0: האמת היא שתכננו לעשות פגישה.
1: אנחנו נעשה פגישה, אל תצטרך.
0: לא, שכל החברים הטובים בקבוצה ששנינו, בקבוצת וואטסאפ, קהילה, קבוצה.
1: איפה תיפגש? בתאילנד? איפה תיפגש?
0: לא, לא בתאילנד.
1: בדובאי? איפה תיפגש?
0: לא, האמת שבאותו בית שנפגשנו פה לפני 3 שנים או 4 שנים.
1: נו.
0: בסדר? אתה זוכר איפה נפגשנו. אבל... אדי, תראה, אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני מסכים, אמיתי, אני מסכים עם הרבה מהביקורת שלך, שההפחדה, כן, ההפחדה מייצרת מחירות. אני מסכים איתך. זה משרת, רגע, זה משרת, רגע, אני, בתור אחד שעובד בעצמו, בתחום ההדרכה, ובכובע השני שלי, כיצרן, זה משרת נהדם, זה תמיד שירת נהדם, ואני אגיד לך, עוד כשהייתי ילד, ילד.
1: אבל יש לך טעות, אין לי בעיה עם זה.
0: רגע, עוד כשהייתי ילד, וקומסק, שלחו אותי לכלל ביטוח, לעשות סקרים בנושא בג 2000, שאלת איפה הייתי בשנת 2000, בסדר? עוד אז הבנתי, עוד אז, כשהייתי ילד בן 24, הבנתי שאחד מהכוחות הכי שמקדמים את תעשיית הסייבר, זה הפחד. אבל אתה חייב רגע להבין, שנכון, אתה צודק שיש פה פחד ולפעמים מוגזם, אבל אנחנו באמת לא תמיד מבינים את ההשלכות, כי אתה, אדי, לא יכול לחתום לי, אתה לא יכול לחתום לי, שאותה מערכות שנמצאים בבנקים, ואולי מערכות שכן יש להם חיבור לקורים גרעניים, או למערכות ירי של טילים, עזוב אותי, לא יודע עכשיו מה מחובר למה, אפילו גם מערכות התפלת מים, או לא משנה, או חשמל. אתה, אדי, לא יודע, וגם אני לא יודע, איזה מאותה מערכות ישנות, שאולי מתבססות על FreeBSD בגרסאות ישנות, אולי
1: לא יודע...
0: HPUX ישן.
1: כן, אבל למה לשם? למה לשם יהיה דמגוג?
0: רגע, אולי אפילו מבוססות על S400 או AIX, אנחנו כן. לא יודעים. ועכשיו, אחרי שאף אחד לא יתעסק בזה, כן. כי המשאבים כן. היו יקרים,
1: כן.
0: יש לך פה עכשיו משאב מטורף, לבוא ולחקור מערכות שעדיין קיימות.
1: לא, אין לך, לך אין.
0: ולגלות בהם.
1: לך אין, אתה צריך את הסורס קוד. אתה צריך את הסורס קוד.
0: זה לא רק סורס קוד, כי עובדה שגם הוא גילה פרצות במערכת הפעלה.
1: נכון, כי נתנו לו את הסורס קוד.
0: הוא עשה ריברס אינג'ינירינג לפייצ'ים.
1: זה אני...
0: זה מה שהם תיארו שם, זה היה תיאור רדי.
1: אני אגיד לך משהו.
0: עוד פעם, אני ניזון משמועות וסיפורים, כי למה? כי אני לא הייתי שם, אני לא ראיתי
1: תיאור,
0: אני לא ראיתי מה הוא עשה.
1: רגע, סבבה, ואני חייב להגיד לך שהכעס שלי הוא לא על זה
0: ש... אז אל תיכעס עליי.
1: אני לא כועס עליך, לא כועס עליך. אני כועס עליך, כמו שאני כועס על יתר, על רוב העולם הסייבר.
0: אדי, אני רק אוהב אותך, רק שתראה.
1: אני לא יודע, אני לא באמת, קודם כל, לילל, אני לא באמת כועס עליך כזה. הביקורת שלי היא לא על העניין שרוצים לעשות מזה כסף, לי זה ברור, אני מעולם, דרך אגב,
0: אדי, אולי... גם אתה עושה מזה כסף.
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: סליחה, אתה,
1: ממש לא.
0: אתה,
1: לא, לא,
0: שלך
1: לא,
0: מלאה?
1: לא, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא,
0: זה לא, לא, לא, לא, לא.
1: קודם כל, אני לא עושה כסף מזה שאנשים באים ללמוד.
0: בסדר.
1: אני עושה כסף מזה ששמתי בן אדם בעבודה, וזה הבדל מהותי. תראה, כל השקרים האלה, כל השקרים האלה של החברות, של תמצא עבודה וכו', אני... ביום הראשון, שהם באים להיבחן, אני אומר, חברים, הבטחת עבודה, אף אחד, מי שנותן לכם, שקר לכם בפרצוף. אבל אני אומר לכם את הדבר הבא.
0: אם זה הבטחה ב-A או הבטחה ב-A.
1: ההבטחה. אם אני לא נותן לכם, אם אני לא מצאתי לכם עבודה, אני לא הרווחתי כסף. זה הכל. אבל זה, זה, זה לא קשור לעניין. הטענה שלי... רגע, רגע, כי יש לי עוד נושא לדבר עליו. לא, רגע, אילל, אילל, אילל. אילל, נגמר, נגמר, אילל. אין פה מיוט, אין פה מיוט. שנייה. אני אגיד את הדבר הבא.
0: תגיד.
1: אני כועס... על
0: אל
1: זה
0: תקפדי,
1: שרוב הקהילה יפה, רוב הקהילה עולם ממש לא יפה, רוב הקהילה משתפת פעולה עם השקר הגדול הזה, שקר הסייבר הגדול והפחדת הסייבר. אז אני כועס שאני רואה מומחה, so called מומחה סייבר כזה או אחר, דמיקולו יש לציין ככל שיהיה, הולך לערוצים כאלו ואחרים ומתראיין ואומר כן, כן, זה בעיה, כן, תשאו. הוא לא מבין הרי על מה הוא מדבר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
0: אני הולך לכתוב ממך ביקורת עוד איזה כמה ימים.
1: אז זה בסדר, אתה תתראיין לטלוויזיה, לא. לא משנה, דיברנו על מישהו קודם, ואתה יודע, הוא אחד מהם.
0: לא משנה, שמות,
1: זה מזכיר שמות. אני לא מזכיר שמות, כמובן, אבל זה אחד מהם, זה אחד מהם, אחי, נמאס, נמאס לי. נמאס לי כבר מהסיפור הזה, אבל סיפור אחר, רק כדי שלא יגידו שזה היה, ורותם הולך כסח אותי שזה היה פודקאסט עם אייטם אחד, אבל יש אייטם שאני קראתי עליו.
0: זה אייטם שאני... משמעותי, עדי, ותאמין לי שעוד לא דיברנו.
1: אני מסכים.
0: אתה יודע, יש לי פה שלושה, ארבעה דפים.
1: אני יודע, אני יודע, אני יודע.
0: אבל
1: אני
0: לא
1: יודע.
0: דיברנו על ההשפעה על עולם המניות.
1: הפעם הבאה, הפעם הבאה. והחד
0: שווי של חברה שנפלו ב2 מיליארד דולר, בגלל שהם לא קיבלו גישה למודל. בסדר? אפליה של אני... אנתרופיקס. והתערבות פותה בשוק הסייבר העולמי.
1: אתה מכיר את בן חורין אלכסנדרוביץ'?
0: לא. פלוס אפליה, פלוס אפליה.
1: יש.
0: די בוטה גם מול משרד, חברות סייבר ישראליות.
1: אבל תיתן לי לדבר. תיתן לי לדבר. יש משרד כן. יחסי ציבור. הידיעה הזאת מ-15 באפריל. משרד יחסי ציבור זה סיפור שמתהווה. הגיש תביעה נגד 3 חברות שירותי ענן, שלדעתו התרשלו והסתירו בזמן אמת, אירועי הבטחת מידע. לטענת המשרד, בעקבות זאת, דלף מידע רגיש ונגרמו נזקים כבדים. התגובה של אחד הנתבעים, שאני לא אגיד את שמו, את השם של החברה, כי היא מוכרת ואני לא רוצה... ככל שקיימת רשלנות, הרי שהיא נעוצה בהתנהלות בן חורין אלכסנדרוביץ', וזה קשור להאקרים של חנדלה, אתה מכיר את הקבוצה, במשרד יחסי הציבור, בן חורין אלכסנדרוביץ', זה מכרז יחסי הציבור, זאת אומרת, הם עשו בדיקות, כנראה שהיה מה שקרה שם, שחברה נזכרה לעשות בדיקות, אוקיי? חברת שירותים, עשו בדיקות, אמרו להם, אתם מוגנים, ואחרי כמה זמן, המשרד נפרץ, מגיע המשרד ואומר, תקשיבו, מצאו למה זה, ואמרו, תקשיבו, הבאג הזה היה קיים, כשאתם עשיתם את הבדיקות שלכם.
0: ולא גיליתם אותו.
1: אני עכשיו תובע אתכם. מוצדק או לא מוצדק?
0: זה לא תופס מים, כי כשאני...
1: אני לא... לא, לא, לא, לא, לא. תופס מים או לא, אני לא רוצה לשאול אותך, מכיוון שכולנו יודעים... שתי דברים, אין קשר בין מה שתופס מים או לא תופס מים למה שמוצדק או לא מוצדק. אוקיי?
0: אני לא משפטן, לא משפטן, ולכן אני לא יודע להגיד.
1: אני לא שאלתי כמשפטן, אני שאלתי מוצדק או לא מוצדק. אני לא שאלתי אותך חוקי או לא חוקי.
0: אבל זה קשה לי לענות לך, כי אני אגיד לך למה. כי גם
1: ברמה האתית, תענה לי ברמה האתית.
0: עזוב רגע ברמה האתית.
1: אתה אומנם חסר מצפון,
0: אבל... לא, לא, יש לי המון מצפון, תאמין לי.
1: כן, רק שהוא מוסר ומצפון.
0: רגע, אני אענה לך. כי גם כשאני הייתי מגיש דוחות של סקרי הסיכונים, בדיקות חדירה שהייתי עומד עליהם שעות, הייתי רושם את המשפט, אני לא זוכר את הנוסח ההוא,
1: כן, כן, כן, אני מכיר אותו,
0: עורך דין כתב לי את זה.
1: אין בדוח זה כדי לאשר...
0: שאני, זה תמונת מצב ביום הבדיקה, ייתכן ופוספסו דברים כי השתנו לפני, אחרי, תוך כדי שאנחנו לא יודעים עליהם, ולכן הם לא נכללים בדוח, וזה גם מסתמך על מה שהיצרנים של החומרה, של התוכנה, של התשתיות, דיווחו, ורמת הידע של השוק לגבי פרצות ידועות. כלומר, פה, אם באמת הוכיחו שזה היה פרצה ידועה, well known, ולא עשו איזשהו פאץ' שזה היה מנדטורי להתקין אותו, אז יכול להיות, עכשיו לך תתחיל להוכיח את זה בבית משפט. זה הבעיה.
1: אני לא, בית משפט לא מעניין
0: אותי. התביעה הזאת היא לא מאמין, לא מאמין שבסוף הם יקבלו...
1: הם לא יקבלו כלום.
0: כסף, אולי זה בשביל לעשות דרווינים בשביל הביטוח.
1: יכול להיות.
0: ולנסות להוציא מהביטוח כסף. שגם זה אני לא יודע אם הם יקבלו.
1: אין לו, אז תלוי
0: את זה. גם הביטוח יגיד, הפנטרשן טסט לא היה טוב.
1: צריך לדבר על זה קצת, כי אולי בפעם אחרת, כי הביטוחים, עולם ביטוחי הסייבר השתנה מהותית בשנתיים, שלוש האחרונות. השתנה לרעה, לחברות.
0: לרעה.
1: תראה, כי בסוף האנשים לא עושים את מה שצריך. את זה אנחנו יודעים.
0: נכון.
1: הם מחפפים. אני קודם כל רוצה להגיד לך, הלל, כי אנחנו נסיים פה, אני לא רוצה...
0: אנחנו בזמן טוב, 57 דקות.
1: כן, אייטם אחד.
0: זה לא אייטם אחד, אדי. יש פה כל כך הרבה רבדים.
1: כן, רבדים.
0: שהתחלנו רגע לדבר עליהם, אבל חלק, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
1: מה?
0: אני, אתה רואה את הטכנולוגיה...
1: 16 קילו, 16 קילו לדעתי.
0: לא, אני עכשיו דווקא חזרתי
1: לדבר. לכיוון שלך היה 16 קילו, אני יותר שמן ממך, מה אתה... כמה אתה שוקל, הלל?
0: 100.
1: לא,
0: צריך ירידה.
1: אקזמת.
0: כן, כי הלימודים האלה, והעבודה, והמתח, והכל, אתה אוכל הרבה שטויות במלחמה הזאת. אבל לא משנה, עזוב רגע.
1: בסדר, כן.
0: בסדר? אני מנסה, עם כל הביקורת שלי הטכנולוגיה, ויש לי ביקורת על הטכנולוגיה, אני מסכים איתך, יש נקודה אחת ששנינו מסכימים. האדם הוא באמת מטבעו עצלן, וכשהוא מקבל יכולת טכנולוגית מסוימת, הוא מאמץ אותה כל כך מהר בלי להביע עליה ביקורת. אז עכשיו נכנסו כל מיני ביטויים שגם אם הפנטריישן טסט נעשה על ידי AI, חייב שיהיה איזשהו סוג של אדי כזה, שיעשה man in the loop ויסתכל ויעשה ביקורת וייתן את חוות הדעת שלו. אבל מה הבעיה? כי כשאתה לא מתרגל עשרות או מאות פעמים של פנטרשן טסט שאתה עשית אותם במוי עצמך, אתה לא יהיה לך את היכולת להטיל ביקורת על הטכנולוגיה. וזה אנחנו, זה המצב הדיפ שיט הזה שהשלוש שנים האלו הכניסו והעצימו עוד יותר את הפערי מידע בין חבר'ה ותיקים שהיו, כשהיה להם תקלה היו רוצים לפתוח ספר כי אפילו לא היה מודם סלולרי, בסדר? לבין חבר'ה שרגילים שכל דבר רצים לשאול את ה-AI, בסדר? את ה-Generative AI, ומה שהוא אומר להם, מקבלים את זה כתורה מסיני, בלי ביקורת.
1: שזה צרה מאוד חולה,
0: נכון? ותהיה... אבל
1: וזאת... אבל זו בעיית סקיוריטי אמיתית.
0: סבבה.
1: על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי, הוא ימצא איזה פאץ' של מישהו יעשה... אתה לא מדבר איתי על ה-OBS. על ה-OBS, אתה מכיר את הווטרינטור בפרלמנט?
0: אתה לא יכול לעצור טכנולוגיה, ואתה לא יכול לעצור את ההשקעות לאן הכסף הולך, והכסף היום הולך בעיקר למקומות האלה. זה הכלכלה החדשה, כלכלת הטוקנים, כלכלת ה-AI, בסדר? לשם כולם מסתכלים, כמו הסרטונים באינטרנט שראיתי היום, שזה מאוד הצחיק אותי, על אינסטלטור, ואשתו הארסית זה ברומור, שהוא צוחק על מתכנת, וכשאשתו של האינסטלטור, שבדיוק נחתה עם הטסלה, יש לה מכונית...
1: טסלה מטוס, נו, כן.
0: כן. אז היא שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, אני מתכנת בתחום ה-AI. היא אומרת, לא, הבינה האלחוטית. הבינה האלחוטית. איזה מסכן אתה. יוני, ממש מצטערת שזה ממש אתה עושה... אז איך אתם חיים מנדבות? ברמה כזאת.
1: זה מתאים.
0: חברים,
1: וזה היה...
0: אף אחד לא נולד עם פומפה ביד.
1: וזה היה הסיפור האליטיסטי של הלל. ככה הם רואים אותנו. אנחנו האינסטלטורים.
0: אתה הפומפה.
1: והם האליטה. טוב, הלל...
0: אני נהניתי.
1: אייטם או לא אייטם אחד, אני גם...
0: לא אהבת.
1: זה לא שאלה, זה לא שאלה בכלל.
0: אשתנו לדבר את כל מה ש...
1: אבל חברים, אחת מהבעיות שיש לי...
0: אני נהניתי.
1: אחת מהבעיות שיש לי, שאני כל הזמן אומר לתום, לרותם, שמע, אין לי מושג כמה מאזינים לנו.
0: הרבה.
1: אז חברים,
0: מגיעים אליי עם הביקורת.
1: מגיעים אליך עם הביקורת?
0: אני דווקא אוהב את
1: הביקורת. מה אומרים לי עליי?
0: אני אגיד לך מה.
1: אומרים לך למה אדי לא עושה פרק רק עם אדי?
0: לא, דווקא אתה, מה ששונה בינך לבין רותם, ואתה יודע, אני מאוד אוהב את רותם, שרותם ואני היינו מתחילים לדבר 20 דקות על כל מיני דברים, כן, על כנסים, על כל מיני דברים שלא קשורים, אתה, אצלך אין פתיח, אין להכניס, רגע, אין להכניס את השומע,
1: כן,
0: את השומע ואת הצופה, צריכים, זה נקרא להכניס אותו לחדר, כאילו לתת לו רגע רקע, כי אתה לוחץ על פליי, ואתה ממשיך איתי את השיחה,
1: נכון,
0: שהתחלנו חצי שעה לפני, ואתה עכשיו חושב שכולם יודעים את החצי שעה שאני ואתה רבנו על כן AA-Agent, לא AA-Agent, כן מיתוס, לא מיתוס, ואתה אנחנו כבר, אתה לוחץ פליי כשאנחנו באמצע הוויכוח.
1: אז עכשיו אני אגיד לך מה אני... עכשיו אני אגיד לך, אז שנייה.
0: להבין מה דיברנו
1: פה. יפה, הם יודעים, הם מבינים, תאמין לי שהם מבינים. הם מבינים מפה האליטיסט, האליטה השלטת, ומפה הרוב השקט. בוא נגיד ככה. חברים, קודם כל, אני רוצה לאחל כמה דברים. קודם כל, אני שמח היום, כי הודיעו על הפסקת אש של 10 ימים, ואולי אני לא שמח על הפסקת האש, אבל אני כן שמח על זה שאני מקווה שבני יחזור הביתה, לפחות ליום העצמאות. אני מאחל לכולנו, יום עצמאות שמח כמובן, נכון? זה לא יהיה קל, כי ימי העצמאות האחרונים שלנו הם לא כאלה שמחים. נכון, אילן? אתה מסכים איתי?
0: כן, זה במאה
1: אחוז. וזה אחד הפערים שצריך להתמודד איתו, כי אני חושב שאנחנו לא נחווה ימי עצמאות כמו שחווינו אותם עד היום. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בוויכוחים, אפילו על הדלקת המסעות, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים. ואני לא בעד דרך אגב, לא בעד לא לכאן ולא לכאן, באמת בנושאים האלה, אני חושב שבסוף יש פה, לא יודע אם מותר לי להגיד, עם אחד שצריך בסוף להסתדר עם עצמו, כי אם הוא לא יסתדר עם עצמו הוא ייפול. וחלק מהדברים שאתה חייב להסכים איתי כדי שנסתדר, זה שה-AI הוא מיותר.
0: אוקיי? לא מסכים איתך, אבל יאללה, בואו,
1: אוקיי, אנחנו... אוקיי, בסדר.
0: אדי, אני אגיד לך משהו, התחלנו את השיחה, ובזה כן. נסיים.
1: כן.
0: שאמרתי לך שאחד המורים שלי, שזכיתי להכיר אותו בגיל 93.
1: נכון.
0: וזה כל כך מבאס, כי הוא באמת, זה אחד המורים שלי שהכי לא הסכמתי איתם, כן, פרופסור יוסף אגסי, הפילוסוף ופיזיקאי.
1: קרוב ששי?
0: לא קשור, לא. נו. לא, ממש לא. אין שום קשר משפחתי. הוא
1: התעסק
0: בפילוסופיה של הטכנולוגיה, בין הראשונים בעולם, ב-1960 עוד. אחד מהדברים שלמדתי ממנו, בסדר? שתמיד תטיל ספק. ועם
1: נכון.
0: זה אני מסכים איתך. בוא. לא כל דבר צריך לקחת כאמת מוחלטת. גם הסיפורים ששמענו על מיתוס ולא מיתוס, וגם הסיפורים שאתה זוכר, אתה יודע מה? אני אתן לך את הדוגמה ובזה נסיים. גם הסיפורים...
1: אתה כבר 5 דקות אומר לי בזה נסיים.
0: רגע. גם הסיפורים שכרגע אנחנו שומעים את ההיסטריה, שזה גם פרק משלו,
1: נכון.
0: על הנושא של מחשוב קוונטי. וגם על זה יש היסטריה. וגם על זה יש היסטריה, אבל מה לעשות? ההיסטריה הזאת היא תבואה אצלנו באבולוציה, שאנחנו,
1: יודע,
0: אנחנו איך קוראים לזה, חיות?
1: דבר תורה, דבר תורה. אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
0: כן.
1: אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
0: כן, של הרמב״ם.
1: יפה, מה אומר שם הרמב״ם? עכשיו שואלים אותי, אדי, למה אתה קיצוני לצד ההוא? שואלים אותי, אנחנו מבינים, אתה גם אומר, את הנקודה שלך נקודה. שנייה, הרי כן. למה אתה קיצוני לצד ההוא? ואני לשיטת הרמב״ם, אתה יודע מה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים? הוא יודע מאוד פשוט ונכון.
0: דרך האמצע.
1: הוא אומר שאם אתה קמצן, אבל איך אתה מגיע לדרך האמצע? אם אתה קמצן, אתה צריך, אתה לא יכול להגיע לאמצע. אתה צריך ללכת ולהיות פזרן, כי בסוף אתה תדרדר לכיוון האמצע. איך אתה משיג את האמצע? על ידי הקיצון. עכשיו, אני אומר לך, כל העולם ואשתו, יש מעט מאוד אנשים שמדברים כמוני בחריפות שאני מדבר, ומעיזים כי זה לא דעה פופולרית, אוקיי? אותי לדוגמה, התקשרו אליי, לא בנושא הזה, אבל התקשרו אליי להתראיין בטלוויזיה, דיבר איתי על זה, והוא אומר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אבל זה לא כותרת מה שאתה אומר לי. אמרתי לו, הכותרת היא שאין כותרת. אתה לא מבין? אז אני לא, ולכן אני גם לא הולך ומתראיין בדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, אילל, שיהיה לך יום עצמאות שמח, תעשה כבס על האש, מנגל על האש, מה שאתה רוצה, כל טוב, אוהב אותך גם כן, זה שאני צריך, ואני גם הייתי צריך להתנצל בפרק הקודם, מול רותם.
0: צעקת על רותם?
1: מה זה צעקתי? אתה לא מבין מה עשה. אשתי פעם נכנסה פה, אמרה לי, מי אתה מדבר? מה קרה? מה זה? בקיצור, בקיצור...
0: אדי, זה מה שמיוחד בך.
1: זה מה שמיוחד בי, אבל אני מדבר מדם ליבי, ואנשים יודעים את זה, ואני יודע ש...
0: הם מעריכים את זה גם.
1: דרך אגב, גם אני גם חייב להגיד, חברים, אני מעולם לא טענתי שאני אוטוריטה. אני... מביע, אני מביע את דעתי, ומי שרוצה, אתה יודע, כמו ההוא שהבריח קמח ותפסו אותו, לא קמח, הבריח סמים, ותפסו אותו, אמר, זה אוכל לנמלים. אז אמרו לו, תגיד לי, מה זה לנמלים? הוא אמר, אם ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אתה מבין? אז מי שרוצה לקנות את זה, שיקנה את זה, חברים, סייברים חברים, ניפגש שבוע הבא, אולי נביא את הלל עוד פעם, נראה לי שלא סיימנו היום. שיהיה לכם שבוע מוצלח.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום.

0: לעשות מהחיים המרים שלה קצת מתוק, כי תכלס יש לה הכל, אבל הכל בראש שלה. משאיר אותה במקום קרוב כבר לעשור עכשיו. שרון החברה שלי, אוהב אותה כמו אח שלי. הלב שלה ענק, קשה לראות איך הוא נסדק, כששוב פעם היא נכשלת בקשר ואבודה כמו בסנטר. הלוואי שתתאפס כבר ותכיר את האמת, נעים מאוד.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סער, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן. סיימנו את המלחמה עם איראן היום, והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. בדברי טראמפ הביא קשבנו, בדברי טראמפ באירוע פוליטי, הביא קשבנו, ישי בר יוסף. בתוך כך, משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי. כך מוסרת קשבתנו, יובל ענבר. בתאילנד, אבל, לאחר שהנסיכה בג'רקיטיאבה הלכה לעולמה בת 47. הנסיכה הייתה בתרדמת עמוקה במשך יותר משלוש שנים, בעקבות בעיה חמורה בליבה שגרמה לקריסתה. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בעיני רבים בתאילנד נתפסה בג'רקיטיאבה כיורשת מבטיחה למלוכה, אף שמנהגי הירושה בתאילנד נותנים קדימות לגברים. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף הצוק, צפון, בתל אביב. המשרד מעדכן כי ההזהרה פורסמה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות של איכות מי הים, ומציין כי הוא ממשיך במעקב.
6: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת ב'.
10: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
11: שוב שלום,
12: שוב דיקוש. שוב, תראי, אני התלבשתי מאוד יפה. אני קניתי בגדים חדשים.
11: למתי?
12: להיום.
11: אוקיי.
12: להיום,
11: חולצה
12: לזה.
11: חולצה שחורה.
12: כן, לא, אל תדע.
13: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים. בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
11: אלן.
13: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן. וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה, זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך, גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
11: טוב, קודם כל, עשית את
13: כל... איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
11: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
13: עכשיו זה שלך.
11: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
13: כן.
11: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי. אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, ככה, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
13: כל ה-DDD.
11: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
13: ממש.
11: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
13: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות את, בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גיל הוא. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
11: אז קודם כל, תודה רבה שעצם הלב, כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים, ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו, ממש. ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף, זה שייך לכל בני האדם.
14: נכון.
11: ראית אחד, ראית אחד, וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה,
14: אנחנו חוטאים להם.
11: אנחנו חוטאים להם, זה פעולה טבעית, אני אגיד, זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
14: נכון.
11: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים, אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
14: כזאת. כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו? כן,
11: לגמרי.
14: מלא.
11: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, כן. מהפה לחוץ, כאילו זה...
14: לגמרי.
11: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
14: אגב,
11: בוא נרד לעומק.
14: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
11: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן,
14: כן.
11: בוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
14: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נרוטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
11: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
14: כן.
11: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
14: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו,
11: לא.
14: הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
11: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם, הם ימשיכו להתקיים גם בהמשך.
14: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
11: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. לכל דבר יש מחירים, כן?
14: כן.
11: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
14: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
11: כן, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות וזה. אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים בקשיים, כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
14: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
11: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, מדהים. איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות. ובמציאות יש בית ספר, שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג הישגים.
14: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיירו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
11: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני, כן, לא,
14: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
11: בדיוק. ואז איך זה יכול להיות?
14: מה זה עושה לי בתור ילד?
11: בתור ילד זה מאוד מבלבל. אני יכול להגיד שגם הורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת,
14: מאוד.
11: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
14: כן.
11: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
14: כן.
11: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
14: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
11: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
14: מילה קשה.
11: מה זה?
14: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
11: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
14: לפעמים עצב.
11: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
14: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
11: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
14: זה overwhelming.
11: פשוט שופכים את זה על השולחן.
14: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
11: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים אצל, כן. הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
14: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
11: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
14: ביטוי.
11: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות. אנחנו נראה ילדים...
14: או אימנויות והסתגרויות.
11: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים. אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
14: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
11: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב,
14: כן.
11: אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות.
14: לגמרי.
11: ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע...
14: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, אבל יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
11: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל, כן. על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת,
14: אני אומר... האובייקטיבית לכאורה.
11: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
14: כן. כן, מה שמתחת לזה.
11: בדיוק. זה ככה...
14: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת, באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול או הצורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב. ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
11: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כי באמת מה שאנחנו רואים זה הסימפטום, זה הקצה.
14: זה המופע החיצוני.
11: נכון. בפנים יש... עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
14: כן.
11: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
14: או אני צריך
11: לפרוק
14: אנרגיה.
11: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
14: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי יהודה לפה, הייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י' א', זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה ופיזיקה וחמש יחידות והכל, וואלה לימי, כאילו צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. אני, הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
11: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
14: אני לא מכירה אותו. תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
11: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
14: נכון.
11: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
14: אולי תלך רגע?
11: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
14: גדול.
11: הוא אומר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
14: שליח טוב.
11: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
14: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
11: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה, כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי... כן. אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ומה שפה ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
14: סמכו על זה.
11: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
14: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב עם פסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים הם גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
11: אני מדייק את עצמך.
14: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתוש בה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה, למי שאני מכירה בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
11: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
14: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
11: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
14: מעריך.
11: אתה מעריך שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
14: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
11: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
14: אגב, במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
11: ולמה אחרי חודש עבודה...
14: על אין תוצאות.
11: אין תוצאות. זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לאיזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי על בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
14: שאלה חשובה.
11: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
14: לא בפרסיה.
11: כן, לא, מלמלתי את זה.
14: כן.
11: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
14: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
11: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
14: אליך.
11: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
14: כן.
11: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
14: לגמרי.
11: והילדים הם המומחים.
14: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו אורח פורח לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
11: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
14: למה?
11: כי אתם המומחים, עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל, את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת אם, האם במהלך הדרך...
14: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
11: וזה מאוד מתסכל.
14: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
11: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
14: כן.
11: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דימן של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
14: כן.
11: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
14: כן.
11: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי, האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים... טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים מה עובד.
14: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
11: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה...
14: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
11: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי? אל תיתן לי את הטיפ שזה, הם לא אומרים את זה, כן, הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
14: כן, שגר ושכח.
11: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל, ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
14: כן, ואז הלופ עוד יותר. גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
11: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
14: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
11: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים.
14: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
11: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
14: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
11: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. Mm-hmm. כולם מצביעים.
14: המון ידיים, כן.
11: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
14: להתחיל אותם, שיחה אפילו.
11: להתחיל שיחה.
14: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואטסאפ, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או
11: לא מתאים לי. והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
14: כן.
11: הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
14: או הם לא רוצים אותי.
11: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
14: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים. שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, ואתם, מה? ואז היא מסתכלת, אמרתי, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אתלה, מה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
11: במילה אחת.
14: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
11: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי, הוא כמעט לא קיים. בין חברים, הוא במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתי מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
14: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
11: מה זה? עוד פעם?
14: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אני אגיד, לא אותה שפה כמו אותו, כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
11: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
14: כן. ואני חושב ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי, ביקש לך.
11: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
14: בדיוק.
11: זה, אין, אף אחד לא, לא, לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
14: למה זה קשה?
11: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
14: כן.
11: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
14: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
11: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
14: כן, ובצדק.
11: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
14: כן.
11: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו זו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
14: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
11: לגמרי.
14: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס, כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
11: לא, זה לא יקרה.
14: כן.
11: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב,
14: כן.
11: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה, כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
14: כן.
11: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
14: כן.
11: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
14: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
11: כן, אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
14: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
11: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
14: סרטים עם עצמי. כן. אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
11: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
14: כן.
11: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
14: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר, בסדר.
11: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
14: ברור.
11: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
14: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
11: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
14: יעלו עליי.
11: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
14: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
11: כן?
14: עזבו אותי.
11: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה, אבל הבוץ הזה הוא עדין.
14: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכה תורים איתם, אתה איתם.
11: נכון.
14: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
11: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
14: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא לדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
11: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
14: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
11: וזה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש שאת מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים.

0: שלך?
1: אני חושב ש... שזו שאלה מצוינת.
0: שאלה קשה, נכון?
1: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
0: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
1: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
0: וואלה, נכון.
1: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
0: טיפול רגשי גם נשמע כבד, זה תיק זה.
1: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית, עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע, זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
0: עבוד.
1: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו, לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, אמרת זה.
0: לא כדי להגביל את החוקים.
1: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
0: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
1: בדיוק.
0: לא.
1: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
0: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
1: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
0: כן.
1: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
0: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
1: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
0: להניח את זה רק.
1: בדיוק.
0: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אימא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
1: מעולה.
0: לא אמרתי לך כלום, אבל זה בייס אותי, שתדעי.
1: מעולה.
0: זה להניח את זה, זהו.
1: זה לא כיף שהם משנים את החוקים.
0: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
1: בדיוק. זה עבודה רגשית.
0: כן.
1: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
0: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
1: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
0: כן.
1: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
0: כן.
1: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
0: תתחיל לבדוק.
1: בדיוק.
0: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
1: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת חשוב. סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
0: כן, כן.
1: הוא מאוד חשוב.
0: כלי עבודה מדהים.
1: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
0: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
1: כן.
0: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה.

0: זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
1: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
0: בלי שאני מבין את זה בכלל.
1: כן.
0: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
1: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
0: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
1: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, זה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
0: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה. כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, ואת הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי. ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
1: נכון.
0: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים, כמובן, מקטנים ועד גיל התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
1: תודה
0: לי,
1: רבה, תודה
0: שבימים
1: אותי.
0: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
0: מלב לגמרי.
1: אז באמת ישר כוח גדול.
0: תודה רבה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן.
4: We ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on, that was the whole purpose, that was the 95% of it, and they've done it in the most powerful way you can do it.
3: סיימנו את המלחמה עם איראן היום והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. מדברי טראמפ, באירוע פוליטי הביא כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. תוכנית טראמפ לעזה, מקור פלסטיני מסר לעיתון אל קודס אל ערבי כי ישראל הציבה תנאים חדשים במועצת השלום המונעים פרסום הצהרה על התקדמות במסר מתן להסכם הפסקת האש בעזה. לפי המקור, לאחר שהושגה התקדמות מסוימת בסוגיית הנשק של חמאס בדיונים על השלב השני של ההסכם, הייתה אמורה לצאת הצהרה בתמיכה אמריקנית, ולפי הנוסח החדש מתאים להגעה לפתרון מלא במטרה להקים מדינה פלסטינית עצמאית. ישראל דרשה שכל הפלגים הפלסטיניים יהפכו לגופים מדיניים בלבד ולא יוגדרו עוד גופי התנגדות, דרישה שלדברי המקור מחזירה את הדיונים לנקודת ההתחלה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי חמאס והפלגים הפלסטינים ממשיכים לקיים פגישות בקהיר, וטרם ברור מתי יסתיים סבב השיחות הנוכחי. כוחות צהל תקפו במהלך השבוע בדרום לבנון יותר מ-300 מטרות חיזבאללה וחיסלו כ-80 מחבלים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בפעילות בפיקוד הדרום הממוקדת במרחב חאן יונס חוסלו יותר מ-20 מחבלים, ובהם שלושה בכירים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. וכן, ראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. ביהודה ושומרון נעצו יותר מ-50 מבוקשים ונתפסו כרבע מיליון שקלים המיועדים לטרור ולאמצעי לחימה.
5: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר בלי שינוי. ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

אני אמות מחר אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי אני סימנתי וי אם אני אמות מחר אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי

0: מעשר צדקה סודות לך.
1: גם אני סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: איזה ערב משעמם. גמרה אותי העיר הזאת. מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
1: השיחה מועברת למענה הקולי.
0: חברים עלק.

0: אומרים שלא רחוק מחדרה בין הים לבין החולות, איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
2: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

כל הסיפור הזה שעשי לי איזה אושר שידפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חלמנו רגון נשמע אתכם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית המורכבת מ-14 סעיפים. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח האיראני, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן, נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה והסרת המצור הימי בתוך 30 יום. עוד קובעת הטיוטה, השעיית עיצומים על מחירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים, חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים, ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח, יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום, ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים והעשרה, בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי, בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשבנו אישה בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. בסיקור חיידקים שנערך בפגייה של בית החולים רמב״ם, התברר כי כמה פגים הם נשאים של החיידק העמיד לכמה סוגי אנטיביוטיקה, C.A. מרסה, מזן הנפוץ בקהילה. מבית החולים נמסר כי מדובר בנשאות בלבד ולא בחולי, וכי מצבם הרפואי של הפגים תקין ואין להם סימני מחלה. הפגים הנשאים בודדו באתרים נפרדים והם מטופלים בידי צוות יהודי. הורי הפגים הותקנו והודעה נמסרה ליחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות. כתבנו נוב ראובני מוסר כי בשלב זה, עקב המצב, לא תקלוט הפגייה ברמב״ם פגים מבתי חולים אחרים. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
4: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

בלי נווה מדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה התאים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיינט חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת.

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: je te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי... כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: You're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: school to the new school.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, המורכבת מ-14 סעיפים. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישרור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שלא לייצר נשק גרעיני, ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח האיראני, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן, נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה, והסרת המצור הימי בתוך 30 יום. עוד קובעת הטיוטה, השעיית עיצומים על מכירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים, חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים, ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח, יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום, ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים והעשרה, בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי, בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשובנו ישי בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. כשופתנו יובל אינבר מוסרת כי לפני זמן קצר דיווח הערוץ הסעודי על חדף שייתכן שההסכם בין איראן לארצות הברית ייחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה, אמר בוארון דליאת רגב, שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
5: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המאושר 450 קילוגרם של פלוטונים מאושר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת, תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נידרש לעוד מאמץ צבאי שם.
4: ראש המל"ל לשעבר, גיורא איילנד, אמר במשדר בחצי היום השישי כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר, לפני תחילת המלחמה.
6: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות, יצאנו למלחמה אמריקאים וישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקוויר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
4: בתל אביב מתחיל בשעה זו מצד הגאווה, והוא צפוי להסתיים בשמונה.

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. סוכנות הידיעות האיראנית מאיר פרסמה פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישרור של התחייבות איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד נסיגה של כוחות ארצות הברית מהאזור, הסרת המצור הימי, השעיית עיצומים ושחרור כספים מוקפאים. המסע ומתן הסופי יימשך 60 יום ויעסוק אך ורק בסוגיית הגרעין ובשיקום הכלכלי, בעוד הדיון בתוכנית הטילים ובתמיכה בארגונים באזור הוסר באופן סופי מסדר היום. כשבנו ישעיהו בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח שאפשר שההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה אמר בוארון לליאת רגב שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
3: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המועשר 450 קילוגרם של פלוטונים מועשר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת, תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נדרש לעוד מאמץ צבאי שם.
2: ראש המל"ל לשעבר יורה איילנד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר לפני תחילת המלחמה.
4: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות. יצאנו למלחמה, אמריקאים וישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקואר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
2: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. המשטרה חקרה היום באזהרה נהגת בת 22.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות שלנו. כמובן שאתם מכוונים על רדיו סער, השוויוני, אבל השוויוני האמיתי, כן? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו תמיד איתה, אלינו מגיעים אורחים מאוד מעניינים, שיש להם אמירה חברתית, שהם בתפיסות חברתיות, קהילתיות, והם תורמים בלי סוף לחברה. והיום מתארח איתה אצלנו ברדיו סער, העובד הסוציאלי במשרד הרווחה, בעיריית אופקים, גיגי אלי, הוא מנהל יחידת התמכרויות, סמים, אלכוהול והימורים, לנוער ומבוגרים. ולמה הוא איתנו פה ברדיו? מכיוון ששמעתי הרצאה שלו, ואני יכולה לסמוך בשתי ידיי, שאלי גיגי, העובד הסוציאלי אלי גיגי, הוא עובד סוציאלי בתפיסה ערכית, קהילתית, הוא מאמין באנשים שלו, הוא מאמין במטופלים, באנשים שמבקשים את עזרתו, הוא לא זונח אף אחד, הוא לא שוכח אף אחד, והתחומים שהוא מטפל בהם הם לא תחומים קלים. זה תחומים, אתה יודע, אתה רץ למרחקים ארוכים, אז קודם כל שלום אלי.
1: שלום, שלום מזל.
0: מה שלומך? אנחנו שמחים שאתה איתנו.
1: וואו, הנה זה הגיע.
0: כן, זה הגיע, וזה הגיע אחרי ששמעתי הרצאה שלך והתרשמתי.
1: תודה, תודה.
0: והתפיסות שלך מאוד מאוד נגעו בי, אני חייבת לומר. והנה אתה איתנו. ואתה, בעצם, התחום שלך מתמקד בהתמכרויות. עכשיו, כמובן שיש הבדלים בין ההתמכרויות, סמים, אלכוהול והימורים. למה אני עומדת על ההבדלים? מכיוון שכשאתה רואה מאמר, מכור להימורים, אתה אפילו לא יודע ולא, אין שום סימן חיצוני, ואתה לא חושב שבכלל יש בעיה, עד שלא מעמידי, או שההורים אולי פונים, או הוא עצמו פונה, אבל על סמים ואלכוהול אפשר לראות את זה יחסית מהר. וכאן צריך הרבה מאוד מוטיבציה, אתה יודע, כי בתוך הדבר הזה מעורבים הרבה, מי שבא אליך לא תמיד יש לו מוטיבציה, או אם המשפחה מגיעה, אז המשפחה מאוד רוצה שתעזור להם, אבל כמו שדיברנו בשיחות מקדימות, אם המחור עצמו לא רוצה, אתה לא יכול לעזור לו בעצם.
1: וואו. עוד לפני, קודם שניגע בעצם בנושא הכל כך חשוב ומורכב הזה, אני רוצה קודם כל להגיד שאני, לפני שהגעתי לכאן, אני קודם כל נשאתי תפילה, שבו אני מתפלל שנדייק את המסר, את הסיפור שלנו, את מה שבעצם בנינו ב-15 שנה האחרונות באגף הרווחה, ובעצם נפזר אותו דרך רדיו סער לשכונות העיר. ובתקווה שזה יגיע לאלו הזקוקים לזה. אבל עוד קודם, אני רוצה להגיד לך מזל שאני, מה זה מתרגש? כאילו, וואו, זה באמת רדיו חברתי בפריפריה, שמלא נושאים חברתיים. את יודעת, יש הרבה נושאים חברתיים ששמעתי שהעליתם כאן, שאני כבר לא במרכז הבמה. זאת אומרת, לא סתם נוצר המושג הזה, נושאים שקופים שאף אחד לא רוצה לגעת בהם, ודווקא כאן, בתוך הפריפריה, יש את היוזמה החברתית הזאת, אז קודם כל אני ממש מתרגש להיות פה, וזה גם זכות גדולה בשבילי, ובואי...
0: עכשיו אני מניחה שקהל המאזינים שלנו, כששומע אותך ואת הדברים שלך, ואתה כל הזמן בהודיה, זאת לא שיחה ראשונה בינינו, ואתה כל הזמן בהודיה, אני כל הזמן שמה לב לדברים האלה, זה כזה צנוע ויפה, ומתוך המקום הצנוע היפה והערכי הזה, אתה מטפל עם כל הלב, ואני קוראת אותך המון בפייסבוק, לפני חגים, עם מכורים, עם הומלסים, וצפר לנו קצת, תרחיב לנו.
1: אוקיי, אז בעצם אני רוצה קצת להוסיף על מה שאמרת, אני בעצם מנהל את היחידה להתמכרויות, ודבר נוסף מאוד מאוד חשוב, וזה דרי הרחוב. אוקיי? גם יש לנו תופעה של דרי רחוב, אז גם בזה אנחנו נוגעים, ובכלל אני רוצה לדבר בעצם הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, בעצם אפשר להגדיר אותו כחצר האחורית. החצר האחורית, ובואו נתחיל קודם כל וננסה להבין מי אלה שוכני החצר האחורית, מי בעצם נמצא שם. אז אנחנו יכולים לראות ולפגוש אנשים שבעצם חוו משברי הגירה, אנשים שבעצם מה שנקרא המצב המשפחתי עובר מעברה בין דורית, זאת אומרת ההורים היו בקשיים וזה גם עבר לילדים, וגם אנחנו מבינים שבעולם המודרני שמציב הרבה מאוד אתגרים, שלא כולם יכולים להם. והאתגרים האלה בעצם לפעמים מביאים את האדם לכדי ייאוש, הוא מרים ידיים, וכשהוא מרים ידיים, אז הוא גם לפעמים מוצא את עצמו ברחוב, או בעצם משתמש...
0: תראה, אתה אמרת, סליחה שאני עוצרת אותך, הדברים שלך מאוד מעניינים, אבל אתה אמרת העברה בינדורית. יש הרבה מאוד הורים ומשפחות שאין שם מכורים, ואנחנו רואים שהילדים שלהם כן, ומכורים קשים. והמשפחות שלהם משפחות טובות, ובכל זאת, טובות במרכאות, סלחו לי, גבירותיי ורבותיי, מהמאזינים. אני מתכוונת למשפחות שאין בהם מכורים.
1: נכון.
0: ואנחנו מגלים, זאת אומרת, אז מה זה העברה בינדורית?
1: אוקיי.
0: האם אתה מתכוון לקשיים אחרים?
1: אני מדבר על זה שבעצם אנחנו נלך אחורה בשנים, אפילו לשנות ה-60, ונראה משפחות שהיה להם קשה להיקלט בארץ, וכל הזמן חיו בעוני ובהישרדות, ולא נתנו את המשענת הטובה לילדים שלהם, ולא בכוונה, אבל אתה פתאום יכול לראות את האבא מכור, ואחר כך את הבן מכור, זה כבר עובר מדור לדור. עכשיו, בקשר למה שאת אמרת, אני רוצה להגיד משהו. התמכרות זה מחלה שהיא לא פוגעת רק בחלשים, היא פוגעת גם בחזקים. היא כל כך כל כך מסוכנת, היא ערמומית, והיא פולשת להרבה מאוד מגזרים, והיא בעצם נמצאת בכל המגזרים. עכשיו בואו נדבר על הדבר הזה.
0: זאת אומרת, זה לא עניין של מעמד סוציו-אקונומי, רק שם אנחנו רואים מכורים.
1: ודאי שלא.
0: היום כבר ממש.
1: ודאי שלא. עכשיו בואו נדבר שנייה על התופעה הזאת באופן כללי. מה זה המחלה הזאת, או התופעה הזאת של הסמים? זה, אנחנו קוראים לזה תופעה חברתית. איך אנחנו בעצם מדברים על תופעה חברתית? יש לה כמה פרמטרים. הנושא של סמים היה פה בעולם עוד לפני שהגענו לעולם. נכון מזל?
0: כן.
1: יפה מאוד. הם נמצאים פה גם עכשיו.
0: כן.
1: והם גם יהיו פה אחרי שנסיים את, דרכנו כאן, הם גם עדיין יישארו כאן. זו תופעה שהיא נעוצה עמוק עמוק עמוק בעולמם של בני אדם. יש לה אינטרסים כלכליים חזקים. מאוד, יש לה אינטרסים פוליטיים ויש לה אינטרסים חברתיים. הרי אנחנו יודעים שיש משטרים שגורפים את המטבע שלהם מזה שהם מייצאים סמים לכל העולם. ויש מדינות, בוא נסתכל מה קורה בארצות הברית, כל הסמים שעוברים ממקסיקו לארצות הברית, פוגעים בחברה האמריקאית, ולמה ללכת רחוק? בוא נדבר על החברה שלנו. הרי אנחנו יודעים שבגבול הצפוני, יש לא מעט ניסיונות של להעביר סמים, וגם בגבול עם מצרים. למה זה? יש פה גם אינטרס, לא רק כלכלי, אלא גם חברתי, להחליש את החברה. זאת אומרת, זאת תופעה מאוד מאוד חזקה. אני לא הייתי מתיימר להגיד שאפשר להעלים אותה. אני תמיד אומר שאנחנו תמיד...
0: אפשר להקטין אותה.
1: לצמצם אותה. ותמיד להיות במוד הזה של לצמצם אותה. אז זה דבר אחד. עכשיו... אני רוצה בעצם לגעת, כשהגעתי אלייך לכאן, אני בעצם רוצה לספר, לפני שניגע בדברים גם, על ה... דיברת על העניין של המוטיבציה של המכורים, שלא תמיד יש להם את המוטיבציה.
0: זה החלק לדעתי הכי בעייתי אצל המכורים. אין להם מוטיבציה, ולכן הם גם לא ממש משתקמים.
1: עכשיו
0: מאוד קשה, כי יש לזה יסורי גוף, יסורים פיזיים.
1: וואו.
0: נכון?
1: זה קשה לאדם, שלא מבין כמה קשה לקחת אדם שנכנס לעולם ההתמכרויות, כמה קשה להביא אותו לחוף מבטחים. יש חוסר הבנה מאוד מאוד קשה, גם בגורמי הממסד, בזמן ובמשאבים ובדרך שאתה צריך לעבור כדי לקחת אדם מנקודה א' נקודה ב'. אני אתחיל בזה שכשנכנסתי אלייך פה לאולפן, הבאתי איתי את הסמל של היחידה.
0: הבאת אותו גם להרצאה.
1: גם להרצאה, ואני אסביר גם למה אני מביא אותו. אז בעצם ממה מורכב הסמל של היחידה שלנו? הוא מורכב מטוריה, שבעצם הטוריה באה להגיד, לא רק לי כעובד סוציאלי, אלא גם למחור שאני מלווה אותו, תקשיב, כדי שאנחנו נצא ביחד למסע הזה, אנחנו צריכים טוריה. שנינו צריכים לעבוד קשה. בלי עבודה קשה, לא נצליח להגיע למטרה. יש לנו תרמיל, שבעצם תרמיל זה מדמה מסע, כן? לנצח את מחלת ההתמכרות, זה מסע זה למרחקים ארוכים. זה ריצת מרתון. מי שלא מבין את זה, אז זה בעיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהמושג הזה, ריצה למרחקים ארוכים, הוא מאוד מאוד משמעותי ברוח היחידה שלנו. ואולי אני אפתיע אותך, ובעצם גבוה מעל כולם, גבוה מעל התרמיל ומעל התוריה, אנחנו צריכים גם מעיין לשאוב ממנו, עמוד האש שלנו. אז נכון שיש לנו כבוד מאוד מאוד גדול לכל התיאוריות של פרויד ואריקסון ויונג, ואנחנו באמת שואבים משם הרבה. אבל אני רוצה להגיד פה רק את היחידה שלנו באופקים, אנחנו שואבים המון המון המון המון כוח מהמקורות היהודיים. זה בעצם המעיין שלנו.
0: וואי, זה נהדר. אני רוצה שאתה תתעכב על זה ותסביר בעצם איך אתם שואבים את הכוח מהמקורות היהודיים.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. את יודעת, אומרים שהתעסקות בפלפול של פסוק בגמרא יכול להעביר חיים שלמים, אוקיי? אנחנו כל הזמן חותרים ומנסים להבין, ויש כל כך הרבה, היהדות שלנו היא כל כך עמוקה, ויש בה כל כך הרבה כוח, והמון המון פעמים את יכולה לראות שבא אליי מטופל, אנחנו מדברים על משהו מפרשת השבוע, ואני מוצא כמה זה עוגן מאוד חזק בכל התהליך שלנו, מאוד מאוד חזק. אני חושב שאחרי 15 שנה אני יכול להגיד שעמוד האש שלנו זה חוכמתה של היהדות. ועם זה אנחנו הולכים.
0: זה מרגש.
1: עם זה אנחנו הולכים.
0: לאור התופעות שיש, שקורות עכשיו בישראל, שכולם, חלק, אני לא יודעת אם הוא גדול, כמה הוא גדול, מתכחש לגמרי ליהדות, להנחת תפילין ולדוסים ולכאלה. אתה אומר את זה, ואנחנו מתרגשים פה בתוך הדבר הזה, כי ליהדות יש כוח. כי אני ראיתי, ואני גם יודעת, שיש הרבה מכורים לשעבר שחזרו בתשובה. הדת מחבקת אותם.
1: בהחלט, יש לנו בעיה עם הדת, שהמון המון פעמים הדת נתפסת כמשהו לא טוב, בגלל שיש נציגים שהם אולי תופסים בעלות על הדת, אולי החברה החילונית מסתכלת על הנציגים האלה ומקבלת מושג אחר, אבל אני אומר לך דווקא בתור חבר קיבוץ, כן? שבעיניי, אני מוצא שם קסם רב, ואני רק נוגע בקסם הזה, זאת אומרת, זה אוקיינוס, עדיין אני בעצם במסע. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ולהגיד שמה זה בעצם חברה חזקה? מזל, מה זה חברה חזקה?
0: אם אתה שואל אותי, כן. זו חברה מכילה. אם אתה שואל אותי, אם היא יכולה להכיל מכורים, ואנחנו דיברנו על זה אז, אני אמרתי לך שבתפיסה האישית שלי,
1: לא,
0: קשה. אני יכולה לומר ש... אני אמרתי לך את זה בשכה, שאם אני רואה מישהו והוא מכור, קצת לא נעים לי לומר את זה, אבל אני אומר, אז אני עוברת לצד השני, כי אני באופי ובאישיות, לא מחבבת מאוד את אלה שלא שולטים בעצמם, ביכולות שלהם ובמה שקורה, אבל זאת אני, זה לא מחייב.
1: תראי, קודם כל, זו אמירה חשובה, מה שאמרת, אני אתייחס אליה, אבל עוד קודם אני רוצה לגוע במה זה חברה חזקה. אני אגיד לך משהו, החברה המקדשת את החזק, אוקיי?
0: זה לא בהכרח טוב לחלשים.
1: לא, נכון, אני אומר, החברה המודרנית, כשאני מדבר על החברה, אני מדבר על החברה המודרנית, אוקיי? היא מקדשת את החזק. החזק נתפס כטוב, כחיובי.
0: תורת האבולוציה.
1: כן,
0: החזק נתפס. החזק מנצח, החזק
1: בדיוק,
0: שורד.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שרב הנסתר על הגלוי בתפקידו של החלש בחברה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים כמה החלש הוא גם תורם לחברה. יש בזה המון המון המון עומק, כי אי אפשר לייצר חברה רק של חזקים. אוקיי? החלש הוא גם תורם לחברה, הוא מגדיל את הטוב, הוא נותן לך אפשרות לסייע, הוא נותן לך להגדיל את המעשים הטובים שלך.
0: אתה שואב עכשיו מהמקורות קצת.
1: אני גם שואב מהמקורות, אמרתי לך, זה עמוד האש שלנו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אז מה זה, הלכנו על העיר, על המדינה, ואני גם רוצה להגיד על העיר. יש ערים שהם אומרים שאין אצלהם מכורים. עכשיו,
0: יש דבר כזה?
1: אני חושב שאין דבר כזה, פשוט אני חושב שאולי...
0: זה קשקוש.
1: זה קשקוש בלבוש, מפני שהדבר הזה הוא בעצם, זו תופעה שהיא חותכת את הארץ שלנו לאורכה ולרוחבה, של הארץ המובטחת שלנו. בכל מקום יש חצר אחורית, בכל מקום יש מכורים. רק השאלה אם אתה רוצה לראות את זה, או שאתה, לא, או שאתה רוצה להתעלם. עכשיו, קל להתעלם ממכורים. למה קל להתעלם הם? אין להם כוח, הם שקופים, הם אפילו לא מרימים את הראש, הם רק מחפשים את הסם, ובזה הם הסתפקו. עכשיו תראי גם, בוא נסתכל גם ברמה המדינית. אם אני זוכר מזל לפני 20 או 30 שנה, תמיד הסתכלתי על כנסת, היו שם כמה חברי כנסת שהטיקט שלהם היה סמים. הם נכנסו לכנסת, והם, אני זוכר, היה חירות לפית מיילת השחר, אבל הם היו בטיקט, של אנחנו כאן בכנסת עם איזה נושא חברתי שהוא לטפל בעניין של הסמים.
0: חצי שנה לקח להם היום, חברי כנסת, וזה נשכח.
1: אם היום תסתכלי על 120 חברי כנסת, אני לא שומע אותם מדברים בכלל על התחום הזה. זה לא תחום סקסי, זה לא תחום שיש לו, אתה לא מקבל מן הדיבידנדים, ולכן נוצר המושג שקוף. יש, זה שקוף, אז יש ערים שרוצות לראות את זה, ויש ערים שלא. ואני רוצה לספר לך, שכשהגעתי לכאן ב-2011, ונכנסתי לעבוד במחלקת הרווחה באופקים, אז אני חושב שבאותה תקופה עיר אופקים לא רצתה לראות את זה. אבל מאז עברו 15 שנים, ואני חושב שמתוך עבודה סוציאלית ביקורתית יצרנו סיפור, יצרנו מנגינה שיש בה הרבה תקווה והרבה אור.
0: אני רוצה רק להתעכב איתך על מה זה אומר תפיסת עובדים, התפיסה הביקורתית שלכם.
1: אוקיי, אז תפיסה הביקורתית היא באה ואומרת, תראה, אני מסתכל על העבודה שלי כציונות. נכון? ציונות היא באה בכל מיני דברים. כשאני בא לאדם בשתיים בלילה, והוא מתלונן על המדינה, אני אומר, רגע, רגע, רגע, מה אתה מתלונן על המדינה? אני באתי עכשיו מהקיבוץ שלי בשתיים בלילה אליך, אוקיי, למה? כי המדינה נתנה לי את התפקיד הזה. זאת אומרת, המדינה דואגת לך. זאת אומרת, התפיסה שלי זה היא באה ואומרת, המדינה עושה המון,
0: תפיסה המון דברים,
1: המדינה עושה המון דברים טובים, יחד עם זאת, אני אומר שמתוך זה שאני מכבד את המדינה, יש לי תפיסה ביקורתית, וכמו שכבר הספקת לראות, דרך התפיסה הביקורתית שלי, שהיינו בשנת 2011, היינו יחידה אחת, ואחרי כמעט 14 שנים, פתחנו עוד כמעט 6 יחידות בתחום, כדי בעצם להגדיל את המענים, לגעת עוד ועוד באנשים, לתת יותר אפשרויות. זאת אומרת, מתוך העבודה הסוציאלית הביקורתית, יכלתי גם לא להגיד כלום, אז אולי דברים לא היו קורים. ביקורת זה לא בהכרח דבר שלילי.
0: לא, אני רואה אותה דווקא בחיוב, ואני אגיד לך, ניסיתי לומר את זה, אני רואה אותה בחיוב, כי אז אתה מגיע למחור, או למי שאתה מגיע אליו בשתיים, שלוש לפנות בוקר, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, המדינה שולחת אותי, ואתה מתקרבן. אני כאן בשלוש לפנות בוקר כדי לעזור לך ולטפל בך, אז תקום אתה ותטפל בעצמך.
1: וואו.
0: זאת אומרת, זאת התפיסה שלי ביחס לביקורת מהצד השני. אתה לא קורבן, אתה יכול להיות לא קורבן, עכשיו אולי אתה כן, אבל אתה יכול להפוך למשהו אחר.
1: אוקיי, אז יופי, אז את ממש מתחברת, את מתחברת למשפט מאוד חשוב שאני אגיד עוד מעט, אבל קודם לזה אני אגיד שיש תפיסה ניאו-ליברלית, שבעצם היא באה ואומרת, האדם שאת רואה אותו כמחור, הוא אשם במצב שלו. ועליו לצאת מהמצב שלו, המדינה לא אשמה במצב שלו. כן? זו מדיניות חברתית מאוד מאוד, זו תפיסה שאני לא שותף אליה, וגם לדעתי היא לא נכונה. בגלל זה גם אם נסתובב בארצות הברית, נראה מלא מלא מלא אומלסים, ונראה אנשים מתים ברחוב ואף אחד לא אכפת להם. כי הטענה היא שאדם הגיע למצבו בגללו. ויש טענה שבאה ואומרת, שאדם, הוא הגיע למצב הזה לא רק בגללו, ואתן לך כמה דוגמאות. בוא ניקח דווקא דוגמאות כאן מהעיר שלנו, העיר היקרה שלנו. בוא ניקח משפחה שעלתה בשנות ה-90 לאופקים, בסדר? והמשפחה הזאת הגיעה מארץ אחרת וחוותה פה משבר הגירה. ההורים עבדו מצאת החמה, צאת הנשמה. והיו ילדות צעירות בבית. ילדות בכיתה א', שכשחזרו מהבית ספר, אמא לא הייתה בבית, היא הייתה בעבודה, ואבא לא היה בבית, הוא היה צריך לעבוד שני עבודות, ושתי בנות צעירות, בארץ חדשה, מגיעות, ואף אחד לא מחכה להם בבית, ולפעמים יש זאבים ברחובות, ולפעמים הנערות האלה גם עוברות כל מיני דברים, שאחר כך מלווים אותם לכל החיים, ובגינם הם מגיעים למצב של התמכרות, ולמקומות לא טובים. זאת אומרת, האם הם אשמות? מה אשם אותו ילד, שחזר בכיתה א' הביתה, ובמקום שיהיה לו מרק חם, הוא רואה את שני ההורים שלו יושבים על הספה ושניהם מזריקים סמים. האם הילד הזה אשם במצב שלו?
0: לא.
1: לא, נכון? משהו. זאת אומרת, אז התפיסה שלי באה ואומרת, שאנחנו כמדינה צריכה להיות כאן אמירה. יחד עם זאת, אמרת משהו שאני מתחבר אליו. מה שאת אמרת, ואני אומר את זה ואני אקצין את זה, גם מאדם מוכה גורל, אני דורש. אוקיי? אין דבר כזה.
0: כי הסיפור שלך על ילדים שמגיעים וההורים שלהם באמת יגרו לישראל מתוך ציונות וכאלה, והם עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה. תקשיב, זה היה גם עם ההורים שלנו, אבל אנחנו בחרנו לא להתקרבן ולטפל בעצמנו, ואני מכירה עוד מלא היום ילדי מפתח שמגיעים וההורים שלהם קרייריסטים.
1: נכון.
0: אז זה לא קורה, זה לא קורה לכולם.
1: זה לא קורה לכולם,
0: לרוב, נכון. לרוב זה לא קורה.
1: זה לא קורה לכולם, בוודאי.
0: מי שקורה יש, צריך לבדוק.
1: תראי, זה לא קורה לכולם, בוודאי שלא קורה לכולם, אבל זה גם קורה בכל המגזרים.
0: כן,
1: אין בהחלט. פה מגזר שהוא חסין. אין בעיר בהחלט. שלנו מגזר שזה לא קורה בו.
0: זה קורה לחרדים.
1: גם, זה ודאי וודאי שזה קורה לחרדים.
0: יש חרדים נרקומנים, מחורים?
1: יש גם.
0: בזה אני לא נתקלתי.
1: ודאי, אז אני אומר לך.
0: בעיר.
1: אז אני אומר לך שיש מהכל. וברוך השם, יש גם פתיחות יותר בתקופה האחרונה, הרבה בזכות עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוקה של מנהלת הרווחה שלנו, שעושה עבודה...
0: סוזי הנפלאה.
1: יוצאת מן הכלל, סוזי המדהימה שלנו.
0: כן.
1: שעושה עבודה בכל המגזרים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, את יודעת, אני אגיד משהו שבעצם לא הרבה אנשים מבינים את זה. אני עובד יותר, רוב האנשים שאני מלווה, זה אנשים שלא משתפים פעולה. מה את אומרת על זה?
0: זה הופך את העבודה שלך לקשה יותר.
1: ודאי, יש לי מעדה, אני נכנסתי עם טוריה,
0: אני
1: נכנסתי עם טוריה. כן,
0: אני מאחורה דרך אגב, אנחנו עוד נראה אותה.
1: כן.
0: זה מתסכל מאוד, כי גם לא משתפים פעולה, וגם אתם אמורים לרוץ למרחקים ארוכים, כי להיגמל זה לא, בזבנג וגמרנו.
1: לגמרי.
0: תראה, אנחנו מדברים עכשיו על מכורים לסמים, אבל...
1: אני רואה שאת רוצה לדבר על האימורים, אני אגע גם באימורים, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תראי. את יודעת שאחד הדברים הכי מרכזיים, ואני חושב שיצרו אצלנו הרבה, הצלחנו לסייע להרבה אנשים כנגד כל הסיכויים, להגיע לחופי מבטחים, לא כל הסיפורים מסתיימים ב-Happy End, אנחנו גם, לצערי, גם לפעמים מלווים את האנשים לבית העלמין, כי זה מחלה שהורגת אנשים לפעמים.
0: ומה קורה לך, כעובד סוציאלי, כשאתה מלווה, מכורים שטיפלת
1: אני,
0: בהם,
1: אני אענה לך.
0: ואתה הולך ללוויה שלהם, ואתה יודע שהם מתו. וואו, את
1: גורמת לי עכשיו ממש זמורת, אבל אני גם רוצה לדבר על
0: מי
1: זה.
0: מי מטפל במטפל?
1: עוד לפני מי מטפל במטפל, אני דווקא רוצה להתעכב על העניין של השיתוף פעולה. תראי, המכור זה אדם מיואש. לפעמים הוא איבד את הכבוד שלו, שאת רואה אנשים איזה בן אדם רוצה לקבץ נדבות? ברגע שבן אדם מקבץ נדבות, את מבינה שיש לו שבר עמוק, שהוא כבר אפילו לא אכפת לו הכבוד שלו. זאת אומרת, זו מחלה שמביאה אנשים למקומות של גיהנום. עכשיו, אתה בא ואתה רוצה להציע לו עזרה, אוקיי? אתה, למשרד שלך כתוב, אני עובד סוציאלי, והוא מגיע אליך, עכשיו הוא מגיע אליך, הוא לא משתף פעולה. אז אתה עכשיו אומר לממונים שלך, תשמע, הזמנתי אותו, והוא לא משתף פעולה. עכשיו, זה הדבר הכי קשה, זה דבר שאני לא מקבל, למה? כי תגיד, בגלל שיש...
0: כי אתה עובד סוציאלי מיוחד.
1: לא, בגלל שיש לך שלט, בגלל שיש לך שלט שאתה עובד, איך אומרים במרוקאית? בזאת. בגלל שיש לך שלט שאתה עובד סוציאלי, אז מה? אז הוא צריך לבוא אליך ומיד להתפשט בפניך ולהוציא את כל הקרביים? אתה הלכת ללמוד באקדמיה? יפה. מהרגע הזה... התפקיד שלך, הלכת בשביל זה ללמוד, לגרום לו לשתף פעולה, זה המשימה שלך. לכן אני אומר לך, שאני עובד יותר עם אנשים, עם אלה שמשתפים פעולה, זה פשיטה. אני עובד יותר עם אנשים שלא משתפים פעולה. ולהגיד עוד דבר אחד, שיש הרבה מאוד דיוותים בכל ההסתכלות על העניין הזה של ההתמכרויות, כי הרבה מאוד אנשים, אין דעה טובה בציבור, על על על על כך שמכורים עושים תהליכים ויוצאים מזה, ואני אסביר גם למה.
0: זו נקודה חשובה מאוד שאני רוצה לשמוע.
1: אני אסביר גם למה, ואני חושב שאני אומר את זה בזכות השנים הארוכות שאני מנהל את היחידה, כי יש לי פרספקטיבה של זמן. אני הגעתי למצב שאני מבין שחלק גדול מהסטטיסטיקה של שבוחנת את התופעה היא סטטיסטיקה קצרה של שנתיים, שלוש. מה קרה? מה עשית עם את המחור בשנתיים, שלוש? מה עשית איתו? הצלחת לעשות משהו או שאתה עדיין לא יוצא מזה כלום? ואני אומר, וואו, זה העיוולת הכי גדולה שאני שומע. אני אגיד לך למה. כי את יודעת לפעמים כמה לוקח להביא מחור מנקודה א' לב', אני אמרתי 10 שנים לפעמים. כשאני יוצא למסע עם מחור, אני לא יודע כמה זמן המסע הזה ייקח. הוא יכול לקחת שנה, הוא יכול לקחת גם 10 שנים, ורוב המסעות שלנו הם מסעות שעד שהגענו לחוף מבטחים, כמה כישלונות עברנו, בלי סוף, שיצרנו את המושג בשבחו של הכישלון. תגידי מזל, מי משבח כישלון? אנחנו ביחידה משבחים כישלון, למה? כי אנחנו טוענים שמכל כישלון האדם הזה לומד. ולכן, אם לקחתי אותו ויצאתי אותו לגמילה אחת, ושתיים, ושלוש, ונסעתי אותו עד לקהילת הדרך...
0: אבל אתה יודע, הכישלון הזה שאתה מדבר עליו זה לשני הצדדים. זאת אומרת, אז הוא נגיד, נכשלתי, הוא גם ככה מתקשה מאוד לעמוד, אתה יודע, בתנאי כן, הגמילה. כן. אז כישלון בשבילו זה דבר נורא, ובשבילך כעובד סוציאלי... בוא, אני לא רוצה לייפות את זה עד הסוף. זה לפעמים מתסכל וזה לפעמים מפיל, כי אנחנו, גם עובדים סוציאליים הם רק בני אדם, והם באים ומאמינים, הנה זה אני מאמין בו, הוא הולך להצליח, הוא יצא מזה, בסוף הוא לא יצא מזה. ו... מה זה עושה לך? כאילו, תשמע, כישלון הוא כישלון בסוף. תראי, אנחנו כל... יכולים לשבח אותו ברמת האמירה, אבל כישלון הוא כישלון בסוף.
1: תראי, צ'רצ'יל אמר פעם שלעבור... מכישלון, אם אתה עובר מכישלון לכישלון בהתלהבות, כן, זו הצלחה, אוקיי? אני טוען שכישלון מעשיר את ניסיון החיים שלך. אם הלכת כמחור לקהילה ועזבת אותה אחרי 3-4 חודשים, למדת מזה משהו, לא סיימת את הפעול, אבל למדת עם זה משהו. בפעם הבא שתגיע, תגיע עם הרבה יותר כוח. עכשיו, את שואלת תמיד, אני רואה שאת כל הזמן שואלת, אז רגע, מה זה עושה לך? תראי, אמר לי פעם מישהו שאני עד לחיים של גיהנום. אני מלווה אנשים בחיים של גיהנום.
0: וואו, איזו אמירה.
1: זו אמירה קשה, אבל זו אמירה נכונה. ולפעמים, את יודעת מה יותר קשה? שלפעמים אני הילד היחידי. כי לאדם אין משפחה. אוקיי? לפעמים לא פעם ולא פעמיים, אני הצטרכתי גם לדאוג לסידורי הלוויה כשהיה, ואפילו גם למצבה. יש לנו המון המון סיפורים בתחום הזה. עכשיו, זה בהחלט רגעים... מאוד
0: כן,
1: מאוד קשים.
0: כן, אבל זה הופך אותך, זה הופך אותך. לפני שאני אלך לרגעים הקשים, אני גם רוצה באמת לעצור על, על, עליך באישיות או פרסונה. אני אומרת שאנחנו מכירים, אני מכירה עוד עובדים סוציאליים, לא רק באופקים, אני כן. לא מדברת אופקים, אני חושבת שבנושא הזה אני מכירה כן. רק אותך. אני מכירה מבחוץ ומגיעים אלינו כאן לרדיו שר.
1: כן.
0: לא ראיתי, למעט אלי גיגי שנמצא אצלנו באולפן, רגישות ואכפתיות והתפיסה הערכית הזאת שלך, אתה עושה את זה עם כל הלב, ולכן אתה מצליח אולי להציל, או, את יודע מה, גם אם לא להציל אותם, אז לרכוש את אמונם. הם יגיעו אליך שוב ושוב.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו שאולי קצת ירגש אותך, וגם קשור לאמא היקרה שלך, בסדר? תראי, אני נולדתי ברמת אליהו, שזו שכונה של ראשון. שכונה שהיא בעצם דומה מאוד לעיר אופקים. גם במבנה של האוכלוסייה שלה. ואני זוכר בצעירותי את האמא, את אמא שלי וגם אמאות נוספות בשכונה, איזה נשים, איזה נשים.
0: איזו נתינה.
1: איזו נתינה, תקשיבי, כשהם היו רואות, הם היו רואות איזה ילד של איזה משפחה, ששם הם הרגישו שלא טוב שם או שקשה שם, הם מיד היו שולחים אותך עם סיר, הם מיד היו נותנים לילד הזה פה ושם. תקשיבי, ה-DNA של אופקים מרוח. ברחובות העיר, באימהות האלה, וגם אפילו שחלקן כבר לא בעולמנו,
0: הילדים אבל, שלהם ממשיכים אותם, הם קלטו את הערכים.
1: אבל המסר הזה, אני מרגיש אותו כשאני מסתובב בשכונות, בעיקר בשכונות הישנות. אני מרגיש את זה. עכשיו, תראי, אני תמיד אומר למנהלת שלי, סוזי, סוזי, תראי, אנחנו אגף הרווחה באופקים. באמת, יש לנו מחלקה, איך אמר, אמר איזה סוציולוג, שכחתי את שמו, השלם שווה יותר מסך חלקיו. יש לנו מחלקה שבאמת כל אחד נותן את החלק שלו, וכשלם אנחנו באמת, אפשר לראות אותנו בכל חלקי העיר, גם באוכלוסיות הקיצון, שזה החצר האחורית, וגם בחלק היותר פעיל, היותר חיובי, בואי תסתכלי מה קורה, בכל מקום הרווחה נמצאת, בכל מקום. יש כל כך הרבה פרויקטים, יש כל כך הרבה דברים, שהרווחה של אופקים נמצאת בחיי העיר הזאת, שזה באמת, אנחנו באמת זוכים באמת לתור הזהב. עכשיו את אמרת משהו, ואני רוצה לענות לך, תראי, אנחנו כעובדים סוציאליים, קודם כל, יש עוד הרבה עובדים סוציאליים, זה לא רק אלי גיגי, אבל אני אגיד שהתפיסה שלי היא באה מהבית שגדלתי פה. אבא שלי היה איש חברתי, וגם אמא שלי, ובעצם כשאני עושה פה עבודה חברתית, אני כאילו נפגש עם ההורים שלי, שבצערי כבר אינם בין החיים.
0: בבקשה, אני אתן לך את המים שלי, בבקשה אלי. אלי מתרגש. תשמע, אני אמשיך אותך, אני אגיד לך, אנחנו, אני רוצה לתקן אותך ולהגיד לך שאני רואה את התפיסה של ההורים שלנו, ההורים שלך וההורים שלי, אני לא רואה אותם רק בשכונות הישנות, אני רואה אותם עם הצעירים בשכונות החדשות, אני רואה אותם בבתי הספר, אני רואה אותם אצל המורים, וכולם, כולם, כולם, גם הצעירים מאוד, אומרים, לא, אמא שלי הייתה מתנהגת אחרת, אמא שלי אמרה כך וכך, או כשהם מקבלים טיפה יותר, נכנסים לתוך ערכים, את יודע, בבתי ספר, ואומרים, לא, צריך לטפל בזה, ואני שומעת אותם ואני מתמוגגת, ואני חייבת לומר שזה לא קורה רק בשכונות הוותיקות, נכון, אצל הוותיקים אתה רואה את זה הרבה יותר, אבל זה, את יודע, זה כבר, הם הצליחו להטמיע, ההורים שלנו התמיעו את זה, גם בדור אני שאחרי.
1: אומר, אני אומר שאם ניקח כמשל את העץ של אופקים, אני חושב שאחד הענפים הכי חזקים שלו, זה באמת, באמת המייסדים של העיר הזאת, שהם היו בעצם, חלק גדול מהם היו, אני קורא להם שומרי החומות, הם שמו את המידות הטובות, את יודעת, הרבי מסלנטה אומר, שלשנות מידה, זה כל כך קשה, יותר קל לקרוא את כל השס, שזה 7 שנים, אשר לשנות מידה, והם התמיעו את המידה הזאת בשכונות. עכשיו אני מדבר על השכונות הישנות, כי אני איש השכונות הישנות, כי אני בעצם עובד עם האוכלוסייה שנמצאת בשכונות הישנות. עכשיו אני אגיד עוד משהו. אנחנו כעובדים סוציאליים, יש לנו, גורמים לנו עוול. הסטטוס שלנו הוא לא זוהר. אנחנו, בוא נגיד...
0: מי השם בזה?
1: רגע, אני אגיד לך משהו. את רואה, לא סתם אני באתי עם טוריה. אנחנו פועלים שחורים. אוקיי? בהיררכיה הזאת של פסיכולוגים ופסיכיאטרים ורופאים והכל, אנחנו כעובדים סוציאליים, אנחנו כאילו, לא, אין לנו זוהר, אין לנו זוהר. אנחנו פועלים שחורים, אבל אנחנו עושים עבודה כל כך חשובה, שהיא לא תמיד מובנת לציבור. היא לא תמיד מובנת לציבור, ולא תמיד הציבור רואה אותה. אני אתן לך דוגמה. כשפתאום מתקשרים ואומרים, את זוכרת אחרי ההרצאה הזאת שהיית?
0: כן.
1: מיד
0: כן.
1: אחריה, זה נגמר ב10 בלילה, קיבלתי טלפון וסיפרו לי על דר רחוב שישן בבית העלמין. אז אני נסעתי לבית העלמין וראיתי אדם מיואש ישן בתוך הקברים שם. קודם כל אמרתי לו, תשמע, איזה אמיץ אתה, אני מת מפחד להיות פה בלילה, איך אתה? אני אומר, האדם כל כך מיואש שאני חושב שלפעמים הוא אומר, אולי המתים יעזרו ולא החיים. אבל לקחתי אותו והוצאתי אותו מבית הקברות וסידרתי לו ברחוב. מקום לישון, כי לא תמיד יש לנו, עדיין, אנחנו נלחמים על זה, שגם במרחב באר שבע יקום שלטר, שברגע שאני רואה אדם כזה, אני יכול לקחת אותו לשלטר. שזה
0: מה
1: מקום,
0: זה שלטר?
1: שלטר זה מקום לדרי רחוב,
0: אוקיי?
1: אוקיי? שאתה יכול להביא אותו גם 2 בלילה. כרגע במרחב באר שבע אין לנו את זה. עכשיו אני לקחתי אותו ונתתי לו להיות שם.
0: ומה הסיכוי להקים דבר כזה באופקים?
1: תראי, אני לא חושב שיש צורך להקים דבר כזה באופקים, אני חושב שיש צורך להקים במטרופולין של באר שבע, והוא גם ייתן שירות לעיר אופקים. Okay. עכשיו אני אגיד, לקחתי את הבן אדם הזה ושמתי אותו, לא הוצאתי אותו מהרחוב, הוא ישן, הבאתי לו סמיכה. עכשיו, למסתכל מהצד, הוא אומר, רגע, איזה מין, מה אתה שם אותו שם? מה אתה שם אותו ברחוב? אבל אנשים לא מבינים שאמרנו, להוציא אנשים עם ציוד כזאת, זה ריצה למרחקים ארוכים. ואנחנו הצלחנו להוציא, הייתה לנו תקופה לפני כמה שנים.
0: אבל אתה יודע מה, אני אומרת, אפילו ריצה למרחקים קצרים, אתה מוציא אותו מתוך המקום הזה, אתה נותן לו יחס שאף אחד לא מתייחס אליו, אתה יודע, לפעמים יש גם מקומות, אנחנו דיברנו על זה בהרצאה, צריך מבוגר אחד שיאמין בילד, ילד של אב מחור, ואתה מאמין בתוך, באיש הזה, שהלך לגור בבית העלמין, ואתה בעצם מוציא אותו, אתה נותן לו את התחושה, אני פה בשבילך, אכפת לי, התקשרו אליי, באתי, והוצאתי אותך מתוך המקום הנורא זה בית אלמין, ושמתי אותך במקום אחר. זאת אומרת שאתה כבר נותן לו תקווה.
1: מי זה אני? מי זה אני, מזל? אני זה המדינה. אני רוצה לדבר...
0: לא, אני, תשמע, אתה זה המדינה.
1: אני עובד ציבור.
0: אבל יש עובד, ויש עובד עם לב.
1: רגע, אני רוצה להסביר.
0: אני חייבת לעמוד על שנייה.
1: אבל זה בכל, את יכולה להגיד את זה על כל דבר. תראי, אני קודם כל אמרתי שהמדינה יקרה לי וחשובה לי. ואני בתפקידי מנסה לעשות הכי טוב. ואני קודם כל תמיד מקפיד להגיד ולכבד את ה... תראי, זה זכות לעזור לאנשים. זה לא מובן מאליו.
0: זה בגלל תפיסה ערכית שלך.
1: זה זכות לעזור
0: יש
1: לאנשים.
0: יש הרבה מאוד, אתה דיברת על עובדים סוציאליים ועל המעמד שלהם, אז אני יכולה לענות, אולי שלא בצדק, תקן אותי, אין לי בעיה, שעובדים סוציאליים נתפסים, כי אתה יודע, טכנוקרטים כאלה, אתה אמרתי, בר צמן
1: כי
0: וי,
1: אמרתי, כי
0: לא
1: אמרתי,
0: הצלחתי לך.
1: כי אמרתי, אמרתי.
0: אבל אתה לא עוצרת, אתה לקחת אותו, הוצאת אותו, שמת אותו שם, ראית את המחור הזה, אמרת לא, אני מלווה אותו, סיפרת לי על מישהו ששלחת במונית במיוחד לטבריה, כדי שהוא יגיע לבית גמילה.
1: נכון.
0: זאת אומרת שאתה עושה את הדברים, אתה לא טכנוקרט, בוא.
1: אני לא טכנוקרט.
0: אתה עובד עם הלב.
1: אני לא טכנוקרט, אני עובד עם הלב, אבל אני גם עובד עם התיאוריות, ובעיקר עם חוכמתה של היהדות. ציינו את זה בהתחלה.
0: שהיא מביאה איתה הרבה טוב, אהבה וסבלנות.
1: כשאני מגיע לאדם שזקוק לעזרה, אני מגיע עם תרמיל כלים, אני מגיע עם ניסיון חיים שצברתי בכל השנים שבעצם אני עוסק בזה. אוקיי? וגם בדרך אלייך כאן, קיבלתי לפחות איזה 5-6 טלפונים של אנשים שאני הולך להיפגש איתם, שהם נמצאים באיזשהו קושי. אנחנו לא יכולים לעזור לכולם, וגם העזרה היא מתבשלת עם זמן, היא לא יכולה להיות מיידית. ולפעמים את יכולה לראות אותי מדבר עם אדם ברחוב, את יכולה לראות בתוך דקה חמלה, אבל מיד גם אסרטיביות, ומיד גם דרישה. ולאדם שמסתכל מבחוץ אומר, רגע, רגע, רגע, מה? איך אתה מדבר עליו? תסתכל על המצב שלו. הוא לא מבין, הוא לא רואה את כל התמונה. אני מסתכל על כל התמונה. אני תמיד יהיה לי דרישה מאנשים, גם שנמצא, כי אם אני לא אדרוש מהם, סימן שאני כאילו ויתרתי עליהם. אוקיי? עכשיו, את אמרת דבר נכון, איך אתה לא מתייאש? תגידי, מי אני שאני תייאש?
0: לא, אני אסביר לך, תכף אתה תספר לנו.
1: באמונה שלנו, באמונה שלי, יש בורא עולם לעולם הזה. הוא, רק הוא יחליט אם הבן אדם, הוא יחליט, לא אני.
0: תראה, אני אגיד לך, פה אני רוצה לעצור אותך כדי שאתה תספר לנו על החצר האחורית של אופקים. כשאתה תספר לנו על החצר האחורית באופקים, אתה תענה, אתה יודע, אפילו לא באופן ישיר לשאלה הזאת שלי, איך אתה בעצם לא מתייאש. כי החצר האחורית היא לא קלה.
1: נכון.
0: אתה תספר לנו עליה, על החצר האחורית של המחורים, סמים, איפה הם ישנים, מה קורה לנשים מחורות, אלוהים ישמור.
1: אז קודם כל, כמו שאמרת, מזל, באופקים יש לנו הכל. כשאני נלחמתי להקים למשל יחידה של נשים באופקים, אז בהתחלה צחקו עליי, אמרו לי, תשמע, מה אנחנו תל אביב, מה רק בתל אביב יש את מה שאתה מתאר פה, ואני אמרתי לא, יש גם פה אצלנו. השאלה אם אנחנו רוצים לראות את זה. לקח לי 8 שנים, לפתח את השירות לנשים. יש לנו פה באופקים היום יחידה לתפארת. יש לנו עובדת סוציאלית, דורית ברנט. וואו, וואו, וואו. אין לי מילים. איך היא מושיטה יד לנשים האלה ש...
0: ויש שיתופי פעולה מצד הנשים?
1: מה זה? יש לנו פה, קודם כל יש לנו פה דירה לנשים מכורות. היא מלווה אותם. היא נוגעת בטראומות שלהם. יש להם בית. יש להם בית חיים. יש להם כתובת. עכשיו, היא מעודדת אותם, היא דוחפת ללימודים. את יודעת, לא סיפרתי לך, אבל אחד הדברים הכי חשובים שלנו, זה כשאתה נוגע במחור, ואתה רואה שהוא עושה את הדרך, תכוון גבוה. יש לנו מחורים שהם גומרים את המחלקה לעבודה סוציאלית בספיר. יש לנו מחורים...
0: מרגש.
1: יש לנו מחורים קשים שהם עכשיו עובדים בקהילות, שהם הולכים בשם היחידה שלנו ונותנים מסר של החלמה בכל הארץ שלנו. ברגע שהאדם נוגע בהחלמה, וואו, כוון איתו גבוה.
0: כי הם גם היחידים שממש מבינים מה עובר על מחור בשלבי הגמילה.
1: וגם, הרבה יותר ממני.
0: ולכן יותר קל לדבר איתם.
1: הם תמיד יבינו יותר ממני, כי אני לא מחור.
0: תודה לאל.
1: אני לא מחור, המחור תמיד יבין יותר, למרות שאני למדתי והכל, אני לעולם לא יבין את העוצמה כמו שהוא מבין, ואני נותן לזה כבוד. אני נותן לזה כבוד, ואני גם לומד מהם. אבל
0: אני רוצה שאתה תיתן לנו איזה מקרה או שניים, בלי שמות כמובן, על מקרים קשים. נשים, תן לי דוגמה לאישה וגבר. אני יודעת שאצל נשים זה קצת יותר בעייתי, כי יש ניצול מיני. אני חייבת לדבר על זה, וגם אותי זה מזעזע. ודווקא הנשים, הגברים הנורמטיביים, הם אלה המנצלים את המחורות. אני רוצה שתן לי דוגמה, כמובן שאנחנו לא רוצים שום שמות
1: ברור,
0: ברדיו.
1: כי, לא, זה ברור שלא יהיה שמות, אבל כן. אני אסביר משהו, כן. קודם כל, וואו, אני זוכר מקרה אחד שמחורה שהייתה מחורה מאוד מאוד קשה והייתה זקוקה למנת סם ולא היה לה ואחד מזאבי הרחוב, יש לנו פה כמה אנשים ברחוב בעיר שלנו שהם מייצרים רעל כל הזמן. כל הזמן הם מייצרים...
0: ודווקא מהאנשים האלה אתה לא תמיד מצפה, נכון? הם נחשבים כאנשים...
1: אני מתפלל, אני מתפלל. קודם כל, אני לא מפחד מהאנשים האלה. בוא נתחיל ככה. אין בי פחד. אני לא מפחד מהם, אבל אני יודע שהם עושים מעשים אסורים, ואני יודע, ואני מתפלל שהחוק ייגע בהם, ואני אומר שזה הגיע למצב שבאותו יום, באותו יום, מזה היום כיפור אפילו, שהיא הייתה כל כך זקוקה ולא על הכסף, שתמורת אסם, היא מכרה את כל התכולה שיש לה בבית, תמורת מדבקה אחת קטנה של פנטניל, שזה במסגרת משככי הכאבים. וזה היה מאוד מאוד עצוב. ובכלל, אני אומר, כמו שאמרתי לך, שאתה מסתכל על, על האישה הזאת, ואתה מבין שילדים יצאו ממנה, כי היא לא יכלה לגדל אותה. ואתה גם מבין שבעצם היא הגיעה למצב הזה, כי לא הייתה לה משענת תמיכה כשהייתה ילדה. ההורים שלה היו עסוקים מצאת החמה, צאת הנשמה, והיא נפגעה. והגיע למצב הזה לא תמיד בגללה, ולצערי המקרה הזה הסתיים לא בצורה יפה וטובה, אבל אני אומר שיש לנו פה יחידה היום, וכל אישה בעיר, כל אישה היום בעיר שזקוקה לעזרה בתחום ההתמכרויות, יש לנו מענה פנטסטי, כולל גם למכורים. מה אנחנו תמיד, איפה הקושי? זה שהמחור צריך גם להבין שהוא צריך, שלא רק אני צריך תוריה, גם הוא צריך תוריה. אם הוא בא עם תוריה,
0: הוא צריך הרבה יותר.
1: אם הוא בא עם תוריה, אנחנו מנצחים את, אנחנו יכולים לנצח. ויש לנו פה, יש לנו פה היום קבוצה של אנשים שהיו במקום החשוך, והיום הם במקום טוב, ואנחנו עפים למעלה. עכשיו, מה זה נקרא? מה זה נקרא לחיות חיים של החלמה למחור שהיה בגיהנום?
0: זאת בדיוק הייתה אמורה להיות השאלה הבאה שלי. זאת אומרת, הם כל הזמן אומרים, אתה אז אמרת שהם כל הזמן אומרים, תודה לאל כששואלים אותם, אני נקי.
1: בדיוק.
0: היום אני נקי, היום אני נקי.
1: זה השקר הכי גדול. זה השקר הכי גדול. מה זאת אומרת? אני אגיד לך למה זה. כי זה בדיוק, יש להם בעיה עם מה, אני מנסה לצייר שפה חדשה. אני אומר, אתה היית מחור, אוקיי? ההתמכרות זה לא הייתה הבעיה העיקרית שלך. עשית טיפול, הגעת לחוף מבטחים. עכשיו, מה קורה עכשיו? זה שאתה נקי, זה עדיין לא אומר כלום.

0: הרי התמכרות זה, יש לה מעגל פגיעה קשה ביותר. המחור לא פוגע רק בעצמו, הוא פוגע גם במשפחה שלו, גם בילדים שלו, ולא פעם ולא פעם.
1: רון היה משכין שלום.
0: בדיוק.
1: בין בני זוג.
0: נכון, ולא פעם ולא פעמיים. לא פעם ולא פעמיים. באים אליי האישה והמחור, ואת רואה שזה, זה, זה, זה שעוד שנייה הולך להתפרק. עכשיו, איך אתה מחבר את הדברים האלה? איך אתה מגייס את האישה? ואתה אומר לה, עכשיו אני שולף את הבעל שלך, אני שם אותו רחוק מהבית למשך שנה, ותתמודדי עכשיו במשך שנה, בלי המשכורת של הבית ועם הילדים לבד. איך אתה מגייס אותה לדבר כזה? זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה משימה מאוד קשה, שדורשת כל הזמן תחזוק. אבל ברוך השם, במרחק הזמן, אתה רואה שיש זוגות שפתאום התחברו. ולכן אני אומר, כבר אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נוהגים כמנהג אהרון, נעשה הכל כדי לחבר, כי אין כמו המשפחה. אבל אם זה לא מסתדר, לפעמים זה גם לא מסתדר, אנחנו מבינים. אבל תמיד תמיד תהיה לנו מוטיבציה לנהוג כמנהג אהרון.
1: כל הכבוד לכם. אני באמת רוצה לנגוע, ומהתחלה רציתי להגיע גם כן לנושא הזה, של, את יודע, בחורים להימורים. מתי זה מתחיל בעצם? איך זה קורה בכלל? משחק אחד, בדרך כלל המכורים יש להם מאפיינים מאוד מסוימים, מכורי הימורים. לא כל אחד מתמכר להימורים, גם אם הוא משחק מדי פעם, וגם אם הוא יוצא לחול ונכנס לקזינו, זה לא אומר שהוא מכור, זה לא אומר שהוא יתמכר. יש להם מאפיינים. מה המאפיינים של מכורים להימורים?
0: רגע, בואי נגיד את מה שאת אומרת גם על אלכוהול. יש אנשים
1: גם על אלכוהול.
0: יש אנשים שדומים אלכוהול, וזה בסדר, זה לא גורם להם לפגיעה בתפקוד שלהם, אוקיי? מתי אנחנו רואים שזאת התמכרות? מתי שאנחנו רואים שבעצם ההתמכרות היא הופכת להיות תלותית, וזה כבר פוגע בכל המעגלים של האדם. האדם לאט לאט...
1: התמכרות מאופיינת בפגיעה במעגלים שבהם חי האדם ובו עצמו.
0: בוודאי.
1: או שתקשיב, יש הרבה אנשים שאוהבים לשתות הרבה מאוד שתייה חריפה, וביום יום הם עובדים והם הכל...
0: מצוין.
1: אבל הם שותים מלא.
0: מצוין.
1: אבל הם מכורים, הם לא יכולים
0: נכון,
1: בלי.
0: נכון, נכון. אז עכשיו...
1: בגלל זה אני רוצה שתגיד לי מה מאפיין.
0: תראי, את יודעת, אחד הדברים שאנחנו לא תמיד יכולים להגיד הכל, ואנחנו גם נמצאים, כמו שאני אומר למחור, כשאני שולח אותך לטיפול, אני שולח אותך גם לחקירה עצמית. גם אני חוקר את עצמי כל הזמן, וגם את התחום הזה. כל הזמן, וכל הזמן יש גילויים חדשים. עכשיו אני אגיד לך משהו. העניין של ההתמכרות, אם אני מנסה לנסות למרכז אותו, אני אגיד ככה. הבעיה של המחור, זה לא האימורים שלו, זה לא הסמים, לא האלכוהול. הבעיה של המחור, זה בעיית חיים. זה נוגע בשורש שלו, אוקיי? אדם שלוקח סמים... הסמים הם פתרון לא נכון, זה לא הבעיה שלו. זה לא הבעיה שלו.
1: אבל אלי, אני יכולה לאתגר אותך ולומר שיש מלא אנשים עם בעיות שלא פונים לסמים,
0: נכון,
1: לשתייה ולהימורים.
0: ויש להם בעיה, גם להם יש בעיה.
1: ויש להם בעיה.
0: נכון, יש להם בעיה, אולי הם קצת יותר חזקים, והם יודעים אולי לפנות ל... הם לא מספיק, אולי הם מבינים את ההשלכות של זה. אבל יש אנשים שלא מבינים את ההשלכות של זה, והם פונים למשהו... שיגרום להם לברוח מהצרה. תחשבי מה זה, לברוח מהייאוש. הסמים יש להם כוח. לאלכוהול, להימורים יש כוח. יש איזה כוח. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין של ההתמכרות, זה לא רק ההתמכרות הפיזית. אותו מכרו לסמים, זה שהוא הולך לקרן זווית, פוגש בשקט את הסוחר סמים, הוא מכור גם לרגע האפל הזה, וזה שהמכור...
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שזה יוצר אצלו ריגוש, גם
0: ריגוש
1: ללכת
0: ולהגיע... ריגוש לגמרי, בוודאי.
1: וגם ללכת להמר וגם...
0: ההכנה של לפני השימוש, שהוא מכין את המזרק שלו, או כשהוא מריח, או כשהוא מאשן, או כשהוא מוציא את המדבקה, זה לא רק... ההתמכרות זה לא רק החומר שמגיע לדם, זה כל מה שקורה מסביב, אוקיי? עכשיו, דיברת על הימורים. אז הימורים היא נבדלת מהאלכוהול ומהסמים, שזו התמכרות התנהגותית. היא לא פיזית. נגיד, האלכוהול הוא שמשפיע עליך פיזית, הסמים משפיעים עליך פיזית, אבל היא לא פחות הרסנית. אני מכיר אנשים, בעיר שלנו גם.
1: שנשארו ללא נכסים בכלל.
0: אני מכיר, זה, עכשיו, לא רק זה, בואו אני אגיד לך עכשיו, אני אגיד לך משהו שיפתיע אותך. את יודעת, בדרך כלל חושבים על מכורים כאנשים מבוגרים, את יודעת איזה בעיה קשה יש לנו עם מכורים להימורים בני נוער? את יודעת שכל העניין הזה של הימורים באינטרנט, זה דבר מטורף. באים אליי הורים, הבן שלי, הוא עכשיו עשה לי 90,000 שקל חוב, 100,000 שקל חוב. עכשיו, מפתים אותם, נותנים להם הלוואות, כן? כל אותם אנשים, כל אותם שואלים הרמומים,

0: בא לבחור צעיר שסיים צבא, אומר לו, שמע, בוא, אני אתן לך 20,000 שקל, הוא לוקד אותו, ואחר כך המסכן הבחור הזה לא מצליח להחזיר, זה עולה, זה עולה, זה עולה. ההורים מפחדים, ההורים מפחדים, ההורים מפחדים, ומשלמים, וזו טעות גדולה.
1: זה מה שאני אמרתי לך בשיחה המקדימה, ההורים חוששים לילדים שם, בטח מהגובים, לא יודעת, שוק אפור, אני לא יודעת מי הולך לעשות את הגבייה של הכסף, והם מכים, ואתה יודע שהם שוברים את העצמות, ובוא, אנחנו ראינו מלא סרטים, לא שראיתי את זה במציאות, אנחנו ראינו מלא סרטים, ושמענו מהרבה, ושמעתי באופן אישי מהרבה מאוד משפחות, אף אחד לא רוצה שהבן שלו יהיה במצב הזה, אף אחד לא רוצה שיפרקו את הבן שלו, הם רצים משלמים.
0: ואת זה, הנער היד... מה שאת אמרת, הנער הזה יודע. הוא יודע שאימא שלו תשלם לו, כי, לא... כי הוא יגיד לה, מאיימים עליי והכל. ואני אומר לאימא הזאת, אל תשלמי. אני אומר, לנצח מחלה כזאת קשה, או סיטואציה כזאת קשה, צריך קודם כל לא לפחד. אוקיי? לא לפחד. אם אין סיכון, גם אין סיכוי. אוקיי? ואם אתה מתחיל להיכנס... ואתה משלם את כל החובות שהבן שלך יוצר, גם בלי לדרוש ממנו ללכת לטיפול, מה יצר? מה נפקמינה מזה? מה נפקמינה מזה? הרי זה לא יפתור את הבעיה, וזה בדיוק מה שקורה. אני מלווה הורים, ואחרי שהם עושים את הטעות של פעם ועוד פעם, אחר כך הם אומרים, וואו, לא היינו צריכים לשלם. ואני, דרך אגב, לנצח את המחלה הזאת, גם לפעמים מביא הורים, אני מכיר כרגע הורים, שהם סוגרים את הבית, לילדים שלהם שהם מתמודדים מהתמכרויות. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה, כי זה לא הילדים שלי. אבל אני כן אומר להורים שזה אופציה שיש לכם. אתם תחליטו, זה הילד שלכם. אבל מה שאני כן אומר, שאם אתה אומר לבן שלך שהוא לא יכול לחזור הביתה, אתה לא עושה את זה כעונש. אני אוהב אותך, אני רואה שאתה לא מבין את המצב שלך, אני חושב שאתה צריך טיפול, ואולי אם אתה לא תוכל להגיע הביתה, ולא יהיה לך את כל מה שאתה מקבל פה כמובן מאליו, אולי אז תתעורר.
1: בוא, אבל אז מגיעים לאלימות בתוך המשפחה,
0: לא,
1: הילדים,
0: לא תמיד,
1: נגד
0: לא
1: ההורים,
0: תמיד,
1: היו הרבה
0: לא.
1: מאוד מקרים.
0: אז לכן התחלתי ואמרתי, אם אין סיכון, אז גם אין סיכוי. אחד הדברים שעוזרים למחורים, אני אומר לך שסוגרים להם את הדלת, שהאוכל של אמא כבר לא מובן מאליו, השמיכה כבר לא מובנת מאליה, ומי יחבס לי את הבגדים, ואז הוא הולך, הוא עושה שריר, ואומר, אני הולך לחבר, ואחרי יומיים החבר זורק אותו החוצה, וזה לא נעים לישון בחוץ. ואז מתחיל דיאלוג. מתחיל דיאלוג. לקחת בחור כזה, אז אני אומר, לפעמים ההורים הם שותפים מלאים, זה לא רק העובד הסוציאלי. יש פה חיבור שלי, של העובד הסוציאלי, ובואי נגיד, מה תגידי על אלה הסרבנים הקשים? אני בעוד יומיים צריך ללכת לבית משפט, ואני אומר לפעמים להורים שפתאום החוק תפס את הילד שלהם, אני אומר, הללויה, איזה מעולה, אתה צריך להיות שמח שכרגע עכשיו הבן שלך נעצר. אז איזה מין דבר זה? איך אתה אומר, לאבא שאתה שמח שהבן שלו נעצר? אני אומר, שמע, אני לא באמת שמח.
1: כי אתה מאמין שמכאן הוא יצא לתהליך.
0: בדיוק, מכאן אנחנו לוקדים אותו מול השופט, ואומרים לשופט, תשמע, אנחנו ממליצים על טיפול, אם הוא לא רוצה, אז הוא יפגוש את החוק. ובגלל שהמחלה הזאת קשה, לפעמים לוקח כמה גלגלים בכלא עד שבן אדם כזה מבין. מה אמרנו? ריצה למרחקים ארוכים.
1: זה אחד התהליכים הכי עצובים שיכולים להיות בחיי אנשים ומשפחות ומחורים. זה סיפורים של חיים שאתה, אתה יכול להזין להם, אבל אתה, אם אתה ממש צולל לעומק, אתה מאוד... עוד מתקשה רגשית, אני מדברת, להכיל את הדבר הזה. ולכן אני אמרתי, שאלתי, אז מי מטפל במטפל? ואתה אמרת שאתה פונה לדעת, וזה נהדר, אתה אמרת את זה גם.
0: לא רק לדעת, אני אגיד לך עוד משהו, אני גם פונה לדעת, אבל אני גם מאוד מאוד אוהב את ה... אני מאוד אוהב לטייל עם המשפחה שלי, אני מאוד אוהב ספורט, אני מאוד אוהב מוזיקה, ואני מאוד אוהב לעבוד בגינה שלי. וזה נותן לי הרבה מאוד השראה, אני לומד הרבה מהעצים. ואת יודעת מה? עכשיו אנחנו מסיימים גם קורס, בדרך כלל נהוג להגיד, כי האדם עץ השדה. עכשיו אנחנו מסיימים קורס גלישה עם מכורים, ולמדנו שהאדם הוא גם כמו הים, לא רק כמו העץ.
1: אה, זה נהדר, הנה. לגמרי, זה חידוש שאתה מביא להם.
0: לגמרי.
1: תראה, אני יכולה לשבת איתך עוד הרבה מאוד זמן, אבל התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
0: וואו, כל כך מהר.
1: כן, כן.
0: אז רק תרשי לי להגיד עוד משהו אחד אחרון ולהגיד. וואו, יש לנו המון סיפורים באמת, ואני באמת גם כותב סיפורים. אולי היום יבוא ואנחנו...
1: זה לא חייבת להיות תוכנית יחידה.
0: נכון.
1: אתה תביא לנו את הסיפורים האלה.
0: ואני לגמרי איתכם, ולגמרי ממש מודה לכם על הזכות. לתת איזשהו רק נגיעה מהמסע שלנו. אבל, את יודעת, סיפרתי את זה גם בהרצאה, שואלים אותי מה אתה עושה, ואני אומר, תראו, אנחנו מנסים לעשות כמנהג ון גוך, הצייר ון גוך, שבעצם ון גוך היה מצייר ציורים של, היה מצייר ציורים של טבע, והיה מצייר את אנשי העמל, אלה שעובדים בשדות התפוחי אדמה. עכשיו, לפני הרבה, במאה הקודמת, והם היו מכוערים מאוד, ובציורים שלו הם נראו יפים. ושאלו אותו פעם, למה אתה מצייר אותם, הם נראים מכוערים, למה אתה מצייר אותם כיפים? אז הוא אמר, ככה אני מנסה קצת להקל על הסבל שלהם.
1: נהדר.
0: וזה מה שהסיפור, זה מה שמנסים לעשות.
1: והלוואי ותצליחו עם כולם, והמאזינים שלנו בוודאי עכשיו מבינים שלא סתם אלי הגיע אלינו, כי הוא עובד סוציאלי עם הרבה מוטיבציה והרבה ערכים. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו לאופן, עובד סוציאלי, אלי גיגי, מחלקת רווחה, אופקים. אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, התוכנית הגיעה לסיומה לצערי. ביי ביי.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי בינו לבין נשיא ארצות הברית טראמפ יש הסכמה מלאה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי על רקע פרסום הפרטים החדשים בסוכנות הידיעות האיראנית מר, בנוגע לטיוטת מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, הוסיף ואמר נתניהו, כבר יותר מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תוכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה, לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה, דברי נתניהו. פעילות צהל בלבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה אל תושבי כמה יישובים בדרום המדינה, להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ברשומה ברשת החברתית אקס, כתב אדראי, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כל מי שישה בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, השוותה את ישראל למדינת אפרטהייד, כך מדווח אתר אירואקטיב האירופי. מהדיווח עולה עוד כי במהלך פגישה סגורה של הבחירה האירופית עם בכירים במקסיקו בחודש שעבר, השוותה קאלאס את יחסה של ישראל לפלסטינים בעזה וביהודה ושומרון למדיניות ההפרדה הגזעית שהייתה נהוגה בדרום אפריקה עד אמצע שנות ה-90 במאה שעברה. דיפלומט אירופי אמר לאתר כי השוואה לאפרטהייד לא מקובלת וכי מדובר בהצהרה בעייתית בזירה העולמית. כתבנו דוב גלהר וכשבנו ישי בר יוסף מציינים כי ממשרדה של קלאס טרם התקבלה תגובה. במצעד הגאווה בתל אביב מנעה המשטרה מצועדת שלבשה חולצה עם כיתוב נגד השר לביטחון לאומי בן גביר להיכנס למתחם האירוע. כתבנו איתי שיטמן מציין כי גם לאחר שהאישה פשטה מעליה את החולצה והכניסה אותה לתיקה, סרבו השוטרים להכניסה לשטח החגיגה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי דובר מרחב ירקון במשטרה מסר בתגובה, מדובר באירוע נקודתי שטופל וכי לכלל המשתתפים מותרת הכניסה לאירוע. האמן הבריטי דיוויד הוקני, מהדמויות המשפיעות ביותר באמנות המודרנית של המאה האחרונה, הלך לעולמו בן 88. אשת יחסי הציבור שלו, אריקה בולטון, מסרה כי הוקני מת אתמול בשלווה בביתו שבלונדון. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הוקני עלה לתודעה הציבורית בשנות

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ירושלים לוחצת על וושינגטון שלא להפשיר כספים איראניים מוקפאים כחלק מהסכם הפסקת האש, כך מסר מקור ישראלי לרשת CNN האמריקנית. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי המקור הוסיף שכבר זמן רב ישראל מפקפקת בכוונותיה של איראן במגעים ומאמינה שהרפובליקה האסלאמית אינה נושאת ונותנת בתום לב. עוד אמר הגורם הישראלי כי ירושלים מאמינה שגם אם יחתה מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן, הדבר לא יבשיל לכדי הסכם סופי. במטולה הופעלו לפני כשעה התראות על חדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מוסר כי מדובר בזיהוי שווא. בעזה השמידו הלילה כוחות צהל שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה, שבהם הוכסנו משגרים, פיצצות מרדימה, מטולי RPG, מטעני נפץ, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. בכביש 2, סמוך למחלף קיסריה, נפצעו שני רוכבי אופנוע, גבר כבן 34 פצעים קשים ואישה כבת 26 פצעים בינוניים, בהתנגשות ברכב שעמד בצד הדרך. צוות מדה פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.
1: ועכשיו ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
6: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. אני מקווה שאתם בטוב, מחזיקים מעמד, לא מתייאשים ולא מתרסקים כמובן. והנה הגענו לעוד שבת, ובעזרת השם השבת הקרובה נקראת פרשת קורח. ולמרות שרבים חושבים שזו פרשת המחלוקת, למען האמת זו בעצם פרשה על דבר מסוכן הרבה יותר, על הרגע שבו אדם מפסיק לחשוב בעצמו ומתחיל להיסחף אחרי ההמון. לקורח היה למעשה כל מה שאנחנו יכולים רק לחלום עליו. עושר, חוכמה, מעמד, משפחה מכובדת. הוא היה אדם שהגיע לפסגות שרוב בני אדם יכולים רק לחלום עליהן. אבל היה דבר אחד שלא היה לו, וזו היכולת לשמוח בחלקו. כי הקנאה גרמה לו להפסיק לראות את כל מה שיש לו, ולהתחיל להתמקד במה שיש למישהו אחר. ומכאן, הדרך לסוף הייתה קצרה. קורח, בכישרון רב ובדמגוגיה מרשימה, הצליח לעטוף מאבק אישי בסיסמאות יפות על צדק, שוויון, תוך שהוא מכריז כי כל העדה כולם קדושים. וכמו שקורה לו פעם, גם בימינו ממש, רבים הצטרפו מבלי לבדוק לעומק מה באמת עומד מאחורי הסיסמאות. כי כאשר הקנאה מתחפשת לצדק והאגו מתחפש לאידיאולוגיה, הדרך לפילוג קצרה מאוד. וכאשר קוראים את הפרשה, קשה שלא לחשוב על המציאות סביבנו, על השיח המתלהם, על הכעס, על הרשתות החברתיות, על האנשים שממהרים לשפוט, ועל המנהיגים מכל הצדדים שמעדיפים לא אחת להצית אש במקום לחבות אותו. אבל יקיריי, בתוך כל הרעש הזה מסתתר בפרשתנו גיבור נוסף, גיבור שכמעט אנחנו לא מדברים עליו, ואני מתכוון לאון בן פלט. בתחילת הסיפור הוא מופיע כאחד מראשי המרד, אבל בהמשך הוא פשוט נעלם. הוא לא נבלע באדמה, הוא לא נענש, הוא פשוט נעלם. וחזן מספרים שאשתו החכמה גרמה לו לעצור לרגע ולשאול שאלה פשוטה, לאן כל זה מוביל? והשאלה הזאת הצילה למעשה את חייו. און החליט לצאת מהמחלוקת, הוא ויתר על הכבוד, הוא ויתר על היצר לנצח ועל הצורך להיות חלק מההמון. ובכך הוא למעשה ניצל. ואולי כאן מסתתר ההבדל הגדול בין קורח לבין און בן פלט. וחזל שאלו שאלה, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות הזאת? הרי קורח לא היה אדם פשוט, הוא היה כאמור אדם חכם, עשיר, בעל השפעה. אבל לפעמים גם אנשים חכמים מאוד נופלים כאשר הקנאה מנהלת אותם. קורח הסתכל על משה ושאל, למה הוא ולא אני? לעומתו, און בן פלט שאל שאלה אחרת, לאן כל זה יוביל? קורח הסתכל על הכבוד, און הסתכל על המחיר. קורח נסחף אחרי הרגש, און עצר לחשוב. ולפעמים דווקא השאלה הפשוטה, לאן הדרך הזאת מובילה, יכולה להציל אדם ממשבר, משפחה מפירוק וחברה שלמה ממחלוקות מיותרות. ולכן גם היום, כאשר נדמה שכל אחד ואחד חייב להביע עמדה, חייב לבחור צד ולהילחם על כל נושא, באה התורה ומציעה אפשרות אחרת. והיא אומרת לנו, עיצרו, בדקו, תחשבו, תשאלו, אל תלכו אחרי כל מי שיודע לצעוק חזק יותר. זה לא נכון. אז ראי היקרים, הקדוש ברוך הוא קורא בפרשתנו למשה ואהרון ואומר להם, איבדלו מתוך העדה. אבל הקריאה הזאת מיועדת למעשה לכל אחד ואחד מאיתנו היום באופן פרטני. וזהו אחד המשפטים החשובים ביותר בתורה. כי הוא אומר, התרחקו מהשנאה, מההסתה, מהקנאה. התרחקו ממי שמבקש להדליק אש כדי לשרוף לבבות. כי בסופו של דבר, צדק אמיתי לא יוצר פירוד. אמת אמיתית לא זקוקה לצעקות, ומנהיגות אמיתית לא בונה את עצמה על שנאת האחר. ורבי אלעזר הכפר סיכם את הכל במשפט ואמר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ואולי זהו השיעור הגדול של הפרשה. לא כל מי שמוביל מחלוקת הוא קורח, אבל כל אחד מאיתנו עלול להפוך לקורח קטן, אם אנחנו ניתן לקנאה, לכעס ולכבוד לנהל את חיינו. עם זאת, כל אחד מאיתנו יכול להיות און בן פלט, לעצור רגע לפני שעולים על הרכבת המהירה, לשאול לאן היא נוסעת, ורק אחר כך להחליט אם לעלות עליה. והנה דווקא בימים שבהם אנחנו נאבקים על קיומנו, כאשר האויבים שלנו מבחוץ מבקשים לפגוע בנו, אסור לנו לאפשר למחלוקות מבפנים לפרק אותנו. עלינו לדעת שהניצחון הגדול ביותר הוא לא לנצח זה את זה, אלא להישאר זה עם זה, כדי להמשיך להיות עם אחד. ולכן, אולי המסר החשוב ביותר של הפרשה, הוא שלמרות שלא נוכל להגיע לרמתם הרוחנית הגבוהה של משה, וגם לא לזו של יהושע, אבל בהחלט אנחנו יכולים להיות כמו און בן פלט, לעצור רגע, לפני שהמחלוקת בולעת גם אותנו, ולחזק את הביחד, אבל מבלי לבטל את הלכוד, כי רק בידינו הדבר. חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת באור גדול, וחודש טוב ומבורך, באהבה רבה, ממני אליכם, ברטי ונטורה.
7: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מקוריאה הצפונית, מדינה הנמצאת במזרח אסיה, בחלקו הצפוני של חצי האי הקוריאני. שם המעשייה? חוטב העצים. היו היה פעם חוטב עצים. שמו היה לין. בכל יום נהג לין ללכת לאותו יער כדי לחטוב עצים. הוא היה מנסר את העצים וחותך אותם לבולי עץ קצרים. כשהייתה נערמת ערימה יפה של בולי עץ, קשר מסביבם חבל, העמיס את הערימה על כתפיו ויצא אל השוק כדי למכור אותם. לין עשה את אותו הדבר בכל יום. יום אחרי יום. הוא הכיר את כל השבילים ביער, את כל סוגי העצים, ואת כל בעלי החיים, מהגדולים ועד לזהירים ביותר.

יום אחד, כאשר התהלך לין בשבילי היער, הוא שמע לפתע קול מוזר. לין עקב אחרי הקול, ושם, מתחת לערמת עלים, מצא מלכודת במבוק, ובתוך המלכודת שתי ציפורים לבנות. ציפורים מסכנות, חשב לין, אם לא אשחרר אותן, הן עלולות למות. חשב וידע מה עליו לעשות. בעזרת הגרזן שלו, שבר את המנעול, פתח את דלת המלכודת ושלח את שתי הציפורים הלבנות לעוף לחופשי.

הימים עברו. ולאחר זמן מה, לין, חוטב העצים, שכח לגמרי את הציפורים הלבנות. הזמן לא עצר, עבר ועבר. לין כבר התחתן. היו לו ולאשתו בן ובת. הם עברו לגור במקום אחר, הרחק מאותו יער. אבל יום אחד אמר לין לאשתו, את יודעת, אני מתגעגע ליער בו נהגתי לחטוב עצים. עלתה בי מחשבה בזמן האחרון לחזור ליום אחד לבקר שם, להיזכר בימים ההם. אני רוצה לצאת לשם היום, ענתה לו אשתו. צא יקירי, יום נעים, רק בבקשה ממך, חזור הביתה לפני החשיכה. לין יצא מביתו ליער, ובדרך נזכר בשיר.

0: כאשר הגיע ליער, הייתה זו חוויה מדהימה. הכל היה בדיוק כפי שהוא זכר. השבילים, העצים, החיות. היער קיבל אותו ממש כמו חבר. לין התחיל ללכת, מתרוצץ בשמחה בין העצים. כך שוטט עד הצהריים. לפני מספר שנים, תוך שעתיים, 3 שעות לכל היותר, היה מגיע עד לקצה היער. אבל במהלך הזמן שחלף, גדל היער וגדל. לין המשיך ללכת וללכת. הוא הרגיש כמו בבית ביער, לכן צעד ללא הפסקה, בלי להבחין בזמן או במרחק. עד שהבחין שהוא נמצא עמוק במעווה היער, והבין שהלך לאיבוד. לין לא עצר, עדיין המשיך ללכת ולחפש, אבל כמה שחיפש, לא הצליח למצוא את דרכו חזרה מהיער. השמש שקעה, והיער נהיה חשוך יותר ויותר. היה לו קר, והוא היה רעב. לין חשב לעצמו, אם לא אמצא את הדרך בדקות הקרובות, עליי לחפש מקום לישון כאן הלילה, ולהמשיך לחפש את דרכי מחר בבוקר. בתוך דקות ספורות, עטף החושך את היער, עד שנהיה בלתי אפשרי להמשיך וללכת. לין עצר לנוח ליד אחד העצים. בעודו נשען על גזע העץ, הוא הבחין מרחוק באור. אור הבוקע מתוך בקתה. מוזר, חשב לעצמו. אני לא זוכר שמישהו גר כאן אי פעם. במחשבה שנייה עלה בדעתו שאולי כדאי לברר אם יש אפשרות לאכול משהו ולישון בבית הזה. לין עקב אחרי האור, הגיע אל הבקתה והקיש בדלת. הדלת נפתחה. צמרמורת עברה בגבו של לין. מולו הוא ראה את האישה הכי מוזרה שראה אי פעם. היה לה שיער שחור ארוך וחלק שהגיע עד לברכיים. האור שלה היה לבן וצח כמו נייר. העיניים שלה היו אדומות וכל כך בוהקות, שנראו כאילו שלהבות אש בוערות בתוכן. לין חשב לברוח משם, אבל הריח, ריחו של התבשיל שהתבשל במטבח היה כל כך טוב, והוא היה כל כך רעב.
1: איך אני יכולה לעזור לך?
0: רציתי לשאול אם אוכל בבקשה לאכול משהו קטן ואולי לישון כאן כמה שעות, רק עד שיעיר הבוקר. הלכתי לאיבוד ביער החשוך.
1: בוא, בוודאי, אתה מוזמן להיכנס.
0: אמרה האישה וסגרה את הדלת. צמרמורת עברה פעם נוספת בגבו של חוטב העצים, אבל הריח, ריח האוכל המתבשל היה כל כך מגרה, שהוא הלך אחרי האישה בלי להסס, והתיישב ליד שולחן האוכל. האישה הגישה לו 3 קערות, אחת עם אורז, אחת עם ירקות מבושלים, ואחת עם בשר ברוטב מתקתק. לין היה רעב כל כך שאכל את כל מה שהיה בשלושת הקערות עד הפירור האחרון. כשסיים לאכול, חשב לשאול את האישה אם אפשר אולי לקבל תוספת. אבל כשהסתובב, היא כבר לא הייתה בחדר.

0: שנראו כאילו להבות אש בוערות בתוכן. הנחש פתח את פיו ואמר,
1: חיכיתי לך הרבה, הרבה שנים. אתה זוכר אותן? את שתי הציפורים הלבנות? הציפורים ששחררת מהמלכודת? הציפורים האלו היו שלי.
2: לא ידעתי שהן שלך,
0: ענה לין בפחד.
2: ריחמתי על הציפורים המסכנות.
1: לא משנה מה חשבת. בכל מקרה, הלילה, בדיוק בחצות הלילה, אני אבלע אותך.
2: בבקשה, התחנן לין. בכל סיפור ששמעתי אי פעם, יש איזו דרך להציל את עצמך. האם אין משהו, משהו אחד שאני יכול לעשות כדי להציל את עצמי?
1: כן, יש ויש. כאן, ממש בתוך היער הזה, נמצא מקדש עתיק. על תקרת המקדש תלוי פעמון גדול. כבר 200 שנים לא צלצלו בו. אם תצליח לצלצל בפעמון הזה, 12 צלצולים הלילה לפני חצות, תוכל לצאת לחופשי. אבל אם לא תצליח, אבלע אותך.
2: אם כך, אני חושב שאצא מיד לחפש את המקדש הזה, במהירות האפשרית.
0: אמר לין, קם והלך לעבר דלת היציאה. אבל הנחש החליק במהירות רבה לפניו, עצר, חסם את הדלת ואמר,
1: אתה לא יכול לצאת מהבקתה.
2: אם אני לא יכול לצאת, איך אוכל להגיע למקדש ולצלצל בפעמון הגדול?
1: זו כבר הבעיה שלך.
0: ענה לו הנחש.
2: מה יכול היה לין לעשות? הוא חזר והתיישב ליד השולחן, עצם את עיניו, וניסה לדמיין את המקדש הישן ואת הפעמון הגדול מצלצל.
0: את כל כוח המחשבה שלו כיוון אל הפעמון שיצלצל מרחוק, אבל דבר לא קרה. לין העביר בראשו זיכרונות וחשב על כל יום בחייו, על אשתו, על ילדיו, ואז עצם שוב את עיניו וחיכה לחצות הלילה. הזמן התקדם לאיתו. דקה חלפה, ועוד דקה, ועוד אחת. 5 דקות לפני חצות הלילה. שמע את הנחש זוחל ומתקרב אליו. הנחש התפתל סביב עצמו 3 פעמים והתרומם שוב על זנבו. באותו רגע הוא שמע מרחוק. היו אלה צלילי פעמון שהגיעו מרחוק, והצליל חזר על עצמו צלול וברור. 6, 7, 8, 9, 10. 12 צלצולים. ברגע שנדם הצלצול 12, נעלמה הבקתה כלא הייתה, וגם הנחש התפוגג באוויר. לין מצא את עצמו עומד לבדו ביער.

מי הציל אותו? מי צלצל בפעמון? לין יצא מיד לחפש את המקדש העתיק, והנה לא רחוק מהמקום בו עמדה לפני מספר רגעים הבקתה, הוא מצא דלת אבן ישנה, מחוסה כולה בשיחי כיסוס. לין גישש ומצא את הידית מבעד לסבך. כשפתח את הדלת, גילה את המקדש העתיק. בתקרה, ממש מעליו, היה תלוי פעמון ענק. אבל אף אחד לא היה שם. נראה היה שלא צלצלו בפעמון הזה כבר זמן רב. רגע לפני שפנה ללכת, הבחין לין ממש בקצה הפעמון, בכמה נוצות לבנות ובמספר טיפות אדומות. כשהוריד את מבטו לרצפה, שם, למטה, מתחת לפעמון, ראה את שתי הציפורים הלבנות. הן עשו כל שיכלו כדי לצלצל בפעמון הגדול ולהציל את חוטב העצים ששחרר אותן. לין מיהר ואסף את הציפורים הלבנות בזרועותיו. לשמחתו והתרגשותו הרבה, הלבבות שלהן עדיין פעמו. לין קרא רצועת בד מהחולצה שלו וחבש את כנפיהן. הוא האכיל אותן, השקע אותן וחימם את גופן. לין נשאר לטפל בהן עד שהחלימו והבריאו. הגיע היום, בו פתח את דלת האבן הישנה של המקדש, ונתן לשתי הציפורים הלבנות, היפות והבריאות, לעוף לחופשי. לין יצא מן היער וחזר לביתו. שם הוא חי בשלווה ובשלום, עם אשתו וילדיו, עד עצם היום הזה.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על לחן השיר של לין, הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. שר הביטחון קץ אומר על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, כי ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי השר קץ הוסיף ואמר כי הוא מצפה מנשיא ארצות הברית טראמפ להביא להסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני ויעמוד על עקרונות נוספים בתחום הטילים ושלוחי הטרור שלה. כמו כן ציין השר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, וכי צהל לא ייסוג ממחנות הטרור בצפון שומרון המפונים מתושבים, כל זאת כחלק מלקחי אירועי 7 באוקטובר. חשד לניסיון חיסול בנחל עירון. בכביש 65 סמוך לצומת מושריפה נהרג גבר כבן 51 ככל הנראה בהתפוצצות רכב שעלה באש. פצוע קל מהאירוע פונה לבית החולים העמק שבעפולה. סמוך למושב שתולים שבמישור החוף הדרומי נפצע רוכב טרקטורון כבן 55 פצעים קשים בהתהפכות בשטח פתוח. צוות מדה פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד. כדורסל בלידת העל, מכבי תל אביב מביסה את הפועל חולון 89-61 ומנצחת בסדרת חצי גמר הפלייאוף 3-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מכבי תחל את סדרת הגמר נגד הפועל תל אביב ביום שלישי הקרוב. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב-7:10, בתל אביב ב-7:26, בחיפה ב-7:19 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:25. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:30, בחיפה ב-8:32. ולמאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה. התכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: אדיו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: passeront. Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סגן הנשיא האמריקני ונס אומר, אני רואה הרבה מידע מזויף על עסקה אפשרית לפתיחת המצר מחדש ולפירוק תוכנית הנשק הגרעיני של איראן. ראשית, האיראנים לא מקבלים שום כספים, וכספים לא משתחררים סתם בתבורה לחתימה על עסקה או להשתתפות בפגישה. דברי ונס שהוסיף בכתב ברשומה ברשת החברתית אקס, העסקה בנויה כך שתבטיח שדאגות ארצות הברית ובעלות בריתה יקבלו עדיפות, ושאם הרפובליקה האסלאמית של איראן תעמוד בהתחייבויות שלה, אזי הטבות כלכליות תרזמו עליהם ולכל האזור. סגן נשיא ארצות הברית סיכם, הנשיא הולך להשיג לנו תוצאה טובה, כך או אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו גילי כהן. לפני כרבע שעה הופעלו התראות בחשש לחדירת ליטאיס עוין בכמה מרחבים בגליל המערבי. דובר צהל מוסר כי האירוע הסתיים. פעילות צהל בלבנון. דובר צהל חושף כי בתקופה האחרונה חוסלו יותר מ10 מפקדי שטח של חיזבאללה, בהם המחליפים בתפקיד שמונו לאחר חיסול קודמיהם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כמו כן, מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ1,300 מחבלים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בלבנון. האלימות בחברה הערבית, החיסול בנחל עירון. בכביש 65, סמוך לצומת מושרייפה, נרצח בהתפוצצות מטען שהוטמן ברכב עימד אגבריה, כבן 51. אשתו, שישבה לצידו ברכב, נפצעה קל ופונתה לבית החולים העמק שבעפולה. כתבנו אורלי אלקלאי וכן ביאר מוסרים, כי לפני כ3 חודשים נרצח ביריות בנם אחמד אגבריה. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 124 בני אדם. סמוך לנס הרים שבאזור ירושלים משתוללת שריפת יער. עשרות צוותי כיבוי ו6 מטוסים פועלים לבלימת התפשטות האש. לפי שעה לא ידוע על נפגעים. שירותי הכבאות וההצלה קוראים לציבור שלא להגיע לאזור. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב7:10, בתל אביב ב7:26, בחיפה ב7:19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:25. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב8:28, בתל אביב ב8:30, בחיפה ב8:32. ולמאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2020.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: רוצים לשים לזה סוף ולנצח הערב.
3: דיברת על מהגרים, אז אני אשלים אותך. כמעט רבע מהשחקנים במונדיאל, 23% הם מהגרי כדורגל, 288 כדורגלנים, מתוך 1,248 מייצגים מדינות שהם לא נולדו בהן. זה נתון מדהים.
2: נתון מדהים, זה מראה עד כמה הכדורגל הוא גם משחק גלובלי וקוסמופוליטי, והוא מראה גם איך היום הזהות הלאומית היא דבר מטושטש, הרבה יותר מטושטש מהעבר. היום יש לאנשים כמה זהויות לאומיות. יש הרבה מאוד שחקני נבחרת מרוקו שנולדו בצרפת, והם רק חצי מרוקאים, או נולדו בהולנד, ואלג'יריה, וטוניסיה, ולכל נבחרת כמעט יש מתאזרחים, וזה באמת סממן של העולם החדש.
3: אז בעוד דקה שתיים נצא לדרך, השחקנים כבר ככה תופסים את העמדות שלהם. נזכיר שוב, השופט הוא ארגנטינאי פקונדו טלו, מונדיאל שני שלו. לפני 4 שנים שפט 3 משחקים, כולל רבע הגמר בין פורטוגל למרוקו, שפט גם ביורו 2024. ואגב, במונדיאל הזה יש 52 שופטים ראשיים, כל אחד מהם מקבל כ-100,000 אירו, לצידם 88 עוזרי שופט ו-30 שופטי וידאו, צוות בר.
2: והדבר המשמעותי, עמית, כאשר אנחנו מדברים על שיפוט, זה כל הרפורמות שממש התבשרנו עליהן בימים האחרונים שפיפה הכילה לטובת המונדיאל הזה, ולאחר מכן בכל הליגות בעולם. קודם כל, יש הרבה יותר משקל לבר. הבר יכול לקבוע לא רק בנוגע לכרטיסים אדומים, אלא גם בנוגע לכרטיסים צהובים שניים, בנוגע לקרנות, לביתות עונשין, אבל רוצים שההחלטה של הבר תהיה מאוד מהירה. עוד דבר, פיפה רוצה לחתוך את כל העניין של בזבוזי הזמן. היא תיתן 5 שניות בלבד להוצאת חוץ או לביתת שוער. אם השוער לא מוציא כדור בתוך 5 שניות, זה עובר להיות קרן של היריבה. אותו קנה לגבי הוצאת חוץ, אם לא הוצאת בתוך 5 שניות, הכדור עובר לקבוצה היריבה. חילופים רוצים להיות הרבה יותר מהר. פציעות, כל שחקן שנפצע צריך לצאת לדקה מחוץ לקר הדשא. בוא נראה איך יחילו את כל הרפורמות האלה, הולך להיות מאוד מעניין.
3: יאללה כדורגל, קנדה באדום, תוקפת את השער שמשמאל, הכדור הולך לליאם מילר, שחקן הכנף שולח אותו עכשיו קנימה בצד שמאל, 20 מטרים מן השער, ניסיון של ביוקנן לעבור, כבר פעולה התקפית יפה של קנדה, כדור חוץ ליד דגל הקרן, מילר מספר 11, שחקנה של הל סיטי, עם כדור החוץ.
2: עלה את הליג על הפרמייר ליג, כן כן.
3: בוסניה ורצגובינה בלבן כחול, הכדור בתוך הרחבה מצד ימין, אני ניסיון להעביר כדור רוחב, ויש לנו קרן ראשונה במשחק לקנדה.
2: קרן קנדית בתוך 37 שניות, זה כבר איזשהו מיני הישג לנבחרת הזו, למאמן הזה, ג'סי מר, שדוגל בכדורגל סופר התקפי, סופר לוחץ, הכל או כלום.
3: סטפן אוסטקיו, מספר 7, קפטן,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, לפני כשעה נשמעו אזעקות ביישובים באצבע הגליל ובגליל המערבי מחשש לחדירת כתבמים. מצה"ל נמסר בהקשר של האזעקות באצבע הגליל כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בעניין האזעקות בגליל המערבי נמסר מדובר צה"ל כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, אין נפגעים והאירוע מתוחקר. כך מוסרים כתבנו חן ביאר ואיתי בלומנטל. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. רשת NBC מדווחת מפי מקורות כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על ההסכם העקרונות. מוקדם יותר אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב, וכולל מנגנון שיבטיח שהוא ייאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שהוטלו עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הגורם הבכיר ציין שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. בנוגע לאמירתו של שר הביטחון קץ מוקדם יותר כי ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמר הגורם מהבית הלבן כי הוא לא מצפה מישראל לוותר על זכות ההגנה העצמית. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות כי אפשר שטקס החתימה על ההסכם יתקיים כבר מחר או מחרתיים בג'נבה. בתוך כך הנחה הדרג המדיני בישראל לצה"ל לצמצם בפעולות שעלולות לפגוע בהסכם המתגבש. כך מסרו לכתבתנו גורמים המעורים בנושא, שהוסיפו כי אומנם צה"ל ממשיך בתקיפות בדרום לבנון, אך הן ממוקדות, וכי גם חיזבאללה הנחה את כוחותיו שלא לירות לעבר יישובי הצפון. מונדיאל 2026, השלטונות בקנדה סרבו להכניס למדינה את כוכב נבחרת גאנה תומאס פרטי, החשוד בכמה מקרי אונס. פרטי משחק בויה ריאל הספרדית ולפני כן שיחק במשך כמה שנים בארסנל האנגלית. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי החוק בקנדה קובע שמורשעים או חשודים בפשע עלולים להיות מסורבי כניסה למדינה. בתוך כך בטורונטו מתקיים בשעה זו המשחק בין המארחת קנדה לבוסניה. בסיום המחצית הראשונה מובילים הבוסנים 1-0 על הקנדה. משחקי גביע העולם מכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה, יתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הלחימה בצפון, לפני כשעתיים נשמעו אזעקות ביישובים באצבע הגליל ובגליל המערבי, מחשש לחדירת כטב"מים. מצה"ל נמסר בהקשר של האזעקות באצבע הגליל כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בעניין האזעקות בגליל המערבי נמסר מדובר צה"ל כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל. אין נפגעים והאירוע מתוחקר, כך מוסרים כתבנו חן ביאר ואיתי בלומנטל. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה. זאת לאחר שאויביה של איראן התקלו בהתנגדות העם והכוחות המזוינים. בריאיון לטלוויזיה האיראנית אמר הרקצ'י כי המסע ומתן נשען על העוצמה הצבאית וכי טהרן פעלה בהתאם לכך וניצחה בשדה הקרב. בסוגיה הגרעינית אמר כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המאושר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. עניין מיצר הורמוז, אמר השר האיראני כי עתיד המיצר לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. סוגיית המשך המסע ומתן יהיה מרקצ'י כי אם לא יושמו ההבנות עד כה לא יתקדמו השיחות, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. בטורונטו הסתיים לפני זמן קצר המשחק בין המערכת קנדה לבוסניה הרצגובינה והתוצאה היא תיקו אחת. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה 21, אך בדקה 79 ישבו הקנדים. בעוד 4 שעות יערך המשחק בין נבחרות ארצות הברית לפרגוואי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הבטחתי לך סליחה, הבטחתי להביא לך את כל מה שאת צריכה, הבטחתי שאתן לך לנתק את השיחה, אז הבטחתי.

0: זוכר שהתחלנו, דיברנו המון. זה היה חברי, אני השלמתי מקום מהלב שהחביר מלמצוא פתרון. אמרו פתרון, אני אמצא מהשורש. אז בוא נחזור אחורה, לאלק ימי חופש. שמו לי כתר מלכת הכיתה,
1: הייתי צריכה להרים אותו

התגייסתי לצבא, חיילת אהבה, מורידה את המדים, חושבת מאדים. קראו לו דן. וואלה, דן אותי האל. היינו אצל אבא שלו בשבת, זה היה בצהריים של טו בשבט, מלא תמרים ואגוזים פיצחתי. שלא תדע מה באמת פיצחתי. כאילו שהידיים שלי זזו לבד, אני על המחשב יושבת, פותחת תיקייה בתוך תיקייה, ואז עצרתי.

אז גדלתי בעוד כמה שנים, אולי לא גדלתי כל כך מבפנים. הכרנו בגלינה, שישי בצהריים, נעים עוד אריאל, מאז שבת בשניים. הוא היה דתי כזה בלי כיפה, הוריד ממני עוד שכבה עוד קליפה. אז שמרתי שבת בינתיים, כשהשמש שקעה, נהיה לי עצוב בעיניים. אני בונה אהבה, והבסיס שלי נשבר. אמא עזבה את הבית, אבא שלי נמכר. הייתי בפקק שאיבד את הבקבוק שלו, פוצצתי, נגמרתי, צרחתי על החיים.

שאף פעם לא מתאהב. הגעתי לכבוש לי יעד חדש, התאהב בי אחרי חודשיים כמעט, עד שהאומר הזה שלא מתחייב. רוצה שנגור יחד, נכנסתי לו ללב, השתתק לי הגוף, ממשיכה להרוז קרטונים של אולי בכל זאת יהיה טוב. מתהלכים יחד בבית של קוצים, לא היה לי שם נעים, פותחת טלוויזיה, ג'וינט על השולחן.

השם מצאתי לי מקום, הלב נושם עכשיו חופשי לחלום, לא מפחד להביט באמת גם כשזה כואב,

0: או לפחד.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: מכות בליבי. אל תעזיר.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: למרות שכיוון לקריירה בפרונט, לא בטוח שגם סטפן לגר האמין שתוך 3 שנים החיים שלו יתהפכו לגמרי, ולא יהיה אחד במדינה שלא יזמזם את השירים שלו. אז איך נראים החיים שלו?

0: גוצ'י.
1: אתה יכול להגיד לי שבארון שלך אין מותגים?
2: יש, גוצ'י פה. ותחשתי, וזה דברים כאלה סתם, אתה יודע, על האופי, כי אתה יודע, אני אוהב את זה, בלי שום קשר, אבל זה לא משהו שיגרום לי להרגיש יותר מבן אדם אחר בגלל שאני לובש גוצ'י.
3: תבין אותי, ובוא תהיה איתי. אתה
4: צר
3: אליי, ואיפה אתה חי?
4: אז נפרדנו ואמרת שזה קשה לך, שזה עוצר לך את החיים וזה חסר לך. השיחות והצחוקים בשעות הקטנות, חלמנו שביחד ננצח.

0: Nakamoto.
1: קפה על בימי צחות, סוחט לי את הלב טוב טוב, על אהבה ועל קריירה, ועד כמה אני קרוב, אם אנסה שוב לאתגר את השגרה והחיים, או שאולי אברח צפונה קצת לגור עם ההורים, רואה את כל החברים שלי קוראים אחד אחד, ותוך שנה גם האנשים קוראות ללדת, ומיד אני מרגיש בצד, וגם שמח בשבילם, אבל מבין שאני רוצה להיות שלם ולא מושלם.

מה קורה לכולם? דן וזי וגם עם הזה רדיו הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, פגש ברדיו.

בבית אחד לא רחוק שומעים ידים צוחקים

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עוד פיגוע, עוד מבצע, עוד חייל ועוד אזרח, עוד בלגן, עוד חטיפה.

הבטחה, עוד השתדלות, עוד השתקה, עוד התראה, עוד קבינט, עוד תינונטט. כשהמטוס מתרסק

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל, עלינו למעלה, עשינו הכל, החזקת אותי כשפחדתי לי פה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.